Radio Stotis. Kelyje. Radio Stotis. Kelyje.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good flight.

0: Rytas kelyje.
1: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams, kągi taip neįčiomis po truputėlį ir pasiekėme savaitgalį. Na, penktadienis dar iki vakaro reikės gerai praleisti laiką čia kartu su jumis radio eteryje. Judėsime su puikia muzika nuo pat ryto ir geromis žiniomis, kad, na, spūšių didelių mieste nefiksuojame. Reikia taip pat ir apie eismo situaciją pakalbėti, tad didelių spūšių nei vakarime aplinkelyje šiuo metu nefiksuojame, nesulaukime informacijos ir apie avarijas ar prabangias fotosesijas, nors ir lyja šiuo metu Kaune taip lengvai, bet lyja ir na, neikia tos atgaivos visgi. Aš manau, kad po tokių kaitrų, kurios čia mus taip nelydėjo praeitą savaitgalį, reikia tokio atsikvėpimo, gaivumo šalyje, tai reikia rasti ir gerų dalykų tokių orų permainose. Trečioji Liepos diena kalendorija vardo dieną minė Anatolijus, Leonas, Tomas, Vaidilas ir Liaudmina. Šiandien minima tarptautinė diena be plastikinių maišelių, tai žinoma, ši diena skirta tam sąmoningumui, skatinti vartotojų sąmoningumą dėl plastikinių maišelių naudojimo, bei Lietuvoje jie jau apmokestinti. Čia, jeigu kalbame apie tos polietileninius, tai skatinami pirkėjai jų kuo mažiau naudoti, imti, iškoti tvaresnių sprendimų, tai šiandien minime tarptautinę dieną be plastikinių maišelių. Na, o mes šią valandą turėsime orų prognozę, pasidomėsime, kokie tie orai mūsų laukia šį savaitgalį, lis ar kaip tik galbūt saulėta bus, čia jau paliksime tai sinoptikams, jų prognozijai. Jungsime ir kelyje radarą šią valandą mums įprastu metu, na, o valandą užbaigsime su ryto jėgagrųjų. Trumpa reklaminė pertraukėlė, po jos grįžtu su muzika. Visiems gražaus ir lengvo ryto, esu atėjusiu penktadieniu.
0: Radijas kelyje.
2: Reklama.
3: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau. Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Dėmesio žvejai. Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krivės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.
3: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
6: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
1: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.

Linoje šiuo metu taip lengvai čia prie Telekomo sankryžos Kaune, tai tikiuosi, kad esate sausi šiuo metu po skėčio ar po stogo danga kokia nors. Metas orų prognozijai po 7:23 minutės, penktadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis griaudės per kūniją, kai kur gali palyti smarkiai, vėjas iki 13 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelį rajonų trumpas lietus, vietomis palis smarkiai ir su per kūniją. Vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpas lietus, kai kur dieną ir su perkūnija. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Linoje šiuo metu Kaune fiksuojame 17 laipsnių šilumą. Likite kartu, grįžtame prie muzikos.

0: making a fire.
1: Reklama.
2: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį. Įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
3: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
7: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
8: Aš myliu knygas, knygos LT.
9: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095. 7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Radija Radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Mėly bičiuliai, metas kelyje radarui, metas parodyti, kokie žvalūs ir energingi esate šį rytą, tad lauk jūsų skambučių, noriu išgirsti jūsų balsą čia tiesioginėme radio eteryje, o tame kelyje radare iš tikrųjų, na turbūt tik įspėjimas būtų toks draugiškas, kad linoja Kaune, tai vietomis gali būti slidžių vietų kelyje, ruožų, tad būkite atidus, o dabar kokią spūstelę turime, tai judant Savanorių prospektu link Maravos sankryžos gali tekti pastoviniuoti ir nuo Pramonės prospekto atvyksant. Vėlgi turime kelio darbų, hidroelektrinės tiltas uždarytas, tai daugiau automobilių Juozapavičiaus prospekte, taip pat tunelio gatvė judant link Baršausko gatvės link 6 forto žiedo. Uždarytas yra ir Šilainių plentas, judėjimas link Šilainių, žinoma, šiek tiek apsunkintas, daugiau automobilių, daugiau vairuotojų atsiduria Raudonvario plente ir, žinoma, vakarinėme aplinkelyje. Šiuo metu Islandijos plentu link Vilniaus judant pro Kleboniškio tiltą didelių spūščių tikrai neturėtumėte šiuo metu sulaukti, tad apie prabangiasias fotosesijas ar kitus netikėtumus kelyje taip pat negirdėjau, galime žinoma bendrauti ir toliau, kadangi kelyje radaro telefono stylį, grįžtame prie muzikos, galite pasiekti mus ir mobiliąją liniją, jeigu tik rasite progą ir pasidalinti savojų pranešimų. Tad likite kartu, susigirdėsime ryto jėga grojyje.

0: Atsargiai, raudona.
1: Oi.
2: Radio stotis. Kelyje. Kelyje.
3: Reklama.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
6: Užsikišo kreuklę ar vonę, sprendimą.

0: verta. Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
1: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
0: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekį ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
0: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Turiu jums du pasiūlymus, dvi nuotaikingos dainos šiam penktadienį, gal kiek ir primirštos, tad pradėkime nuo pirmosios pristatymo Shaggy Boombastic. Toks būtų pirmasis pasiūlymas, šiai dainai dvikova stoja King Africa su La Bomba. Puikus, aš manau, kad puikus pasiūlymai šiam rytui, tikrai šypsena įspaudžiančios dainos, metas balsuoti išrinkti nugalėtoje.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Nagi, Vitalijau, kuri diena jums labiau patiko?
2: Antra.
0: Antra, puikus pasirinkimas, ačiū jums.
2: Iki
0: King Africa La Bomba gauna pirmąjį balsą. Vitalijus savo simpatijas atiduoda šiai dainai 037-422-02. Laukime ir daugiau jūsų skambučių, reikia ir daugiau nuomonių. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Aidas.
0: Aidai, ar uždarom rubriką, ar paliekam intrigą?
3: Antra tikrai.
0: Tik antra, už King Africa, ar ne?
3: Taip.
0: Ačiū jums, Aidai, gražau.
3: Geros dienos.
0: Jums irgi. Viskas, mėly bičiuliai, nuspręsta, palieku jūs su King Africa La Bomba. Susigirdėsime 8 valandą žiniuose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu 8 valandos. Jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Likus mažiau nei savaitė iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad Jungtinėms valstijoms yra absurdiška tęsti vienašališkus santykius su NATO. Savo socialiniame tinkle True Social Trumpas rašė, kad Europa Amerikai nepadėjo ir pridūrė, kad Vašingtono santykiai su NATO nėra abipusiai. Trumpas ne kartą griežtai kritikavo Europos sąjungininkų zelių reakcijos į karą Irane, kelioms šalims apribojus naudojimasi bazėmis Jungtinių Amerikos valstijų pajėgoms. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibicha penktadienį Varšuvoje susitiks su Lenkijos diplomatijos vadovu Radoslavu Sikorskiu aptarti šių šalių santykių, pranešė Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai. Apie tai penktadienį rašo ukrainiečių portalas The Kyiv Independent. Abiejų šalių pareigūnai bando sušvelninti pastarojo meto Varšuvos ir Kyivo diplomatinio ginčio pasekmes. Šiam aukščiausiai įtampos tašką pasiekus birželio 19 dieną, kai Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis atėmė iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio Baltojo Erelio ordiną. Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį lankysis Berlyne, kur susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Susitikimo metu šalies vadovas su kancleriu aptars pasirengimą kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje Ankaroje. Susitikime taip pat dalyvaus Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius ir Estijos ministras pirmininkas Kristinas Michalas. Lietuvos oro uostai planuoja rekonstruoti Kauno oro uosto kilimo tūpimo taką, kurį preliminariai kainuotų apie 30 milijonų eurų. Kol kas tako būklė vertinama, o kiek konkrečiai reikės investuoti į jo atnaujinimą dar nėra aišku, beje nesinformavo oro uostų atstovas. Buvęs Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus portalui LRT sakė, kad rekonstruoti oro uosto taką reikės vėliausiai iki 2030-ųjų, o preliminariu vertinimu tai kainuotų maždaug 30 milijonų eurų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija ketvirtą parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgrįžė 54 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų nelegaliai.

0: negaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 869 neteisėti migrantai. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radiju kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.
1: Rytas kelyje.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Ponas Akmuo, akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
6: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

Rytas kelyje. Mili bičiuliai, antroji laidos valanda, judame toliau su puikia nuotaika ir gera muzika. Noriu pasidalinti su pranešimu iš Juozapavičiaus prospekto. Mūsų klausytas ten informuoja, kad yra toks lengvas tarnybų sujudimas, nieko rimto, čia nereikėtų panikuoti, bet keliaujantiems Juozapavičiaus prospektu rekomendacija būti pavyzdingiems ir viskas bus tvarkoje. Jeigu jūs turite pranešimų, galbūt kažką įdomaus matote savo kelyje, duobę kokią nors, ar pavyzdžiui prabangėjo fotosesiją, drąsiai galite mane informuoti, mobiliaja linija, jos numeris 06114222, taip pat esame pasiekiami Facebook'u ar Instagram'u, laukiam jūsų pranešimų, taip pat norime padėkoti, kad randate net ir gramatinių klaidų. Radio ekranuose, na, pavadinimas kelyje kažkodėl su jį trumpąja parašytas, bo aš nežinau, žinokite, tai jau perdavėm savo mūsų IT komandai, kaip sakoma, kompiuteristams, jie pasirūpins, kad ta gramatinė klaida būtų ištaisyta, tai ačiū tikrai, kad ir tokiais draugiškais pranešimais mumis pasidalinate. Tad, mili bičiuliai, judame toliau su puikia muzika, Roxette The Look kelyje radio eteryje pradeda skambėti, šią valandą jūsų laukia rų prognozė, sporto rubrika, Bet Kauno miesto pulso rubriką išgirsite. Na, o dabar pasigarsinam radijo imtuvus.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
4: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
7: Radijos stotis kelyje.
8: Dėkojame mūsų klausytojui Linui už skambutį. Jis informuoja apie avariją Panerių gatvė judant link žiedo antrą eismo juostoje. Na, bumtelėjo du automobiliai, šviežus eismo įvykis. Vairuotojai dar aiškinasi, kas kaltas ir panašiai. Ir iš Jurbarko gatvės atvykstantiems atidumo yra kliučių kelyje. Taip pat ir Panerių gatvė judant link šio minėto žiedo. Rinkitės pirmą eismo juostą. Mėly bičiuliai, ačiū dar kartelį už skambutį ir už šį pranešimą.

0: 8:22 minutės metas orų prognozijai penktadienio dieną. Daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, kai kur palis smarkiai. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelyje rajonų trumpas lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija. Vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, dieną kai kur su perkūnija. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 23. Šilumos, žinoma, šiuo metu Kaune debesuota, lynoja 23 laipsniai aukščiau nulio.
1: Labas, čia Adomas, ir tu klausaisi radijas kelyje.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.

Jeigu judate panerių gatve link žiedo antro eismo juostoje, užfiksavome eismo įvykį, būkite atidus, laikykitės pirmosios eismo juostos, taip pat ir atvykstant Nurbarko gatvės nuo Vileišio tilto, būkite atidus, ten gali būti kliučių dar, gali būti automobiliai nepasitraukę nuo važiuojamosios kelio dalies. Jos bačios prospekte atidumo pavyzdingumo dirba pareigūnai, neužilgo 90 sekundžių sporto rubrika.

0: devine 10 secundžių sporto.
1: Tęsiasi pasaulio futbolo čempionatas. Vakar stebėjome vienerias 16 finalio rungtynes. Ispanija 3-0 sutriuškino Austrus ir pateko į 8 finalį. Portugalijos ir Kroatijos susitikime užfiksuota portugalų pergalė rezultatu 2-1, bet dėl kontroversiško sprendimo, kai kroatų išlyginamasis įvartis buvo atšauktas dėl nuošalės, kažkokiu būdu ten surado teisėjai lietimą iš Kroatijos futbolininko ir kroatai iškrenta tokiu apmaudžiu būdu iš pasaulio futbolo čempionato. Tai yra futbolas ir tai yra šio sporto dalis, ar ne? Šveicarai visai neseniai 2-0 įveikė Alžyrą ir taip pat užsitikrino vietą 8 finalyje. Šiandien 21 valandą mums gana patogiu laiku startuoja dar vienos 16 finalio rungtynės. Šiaip ir baigsi šiandien 16 finalis. Tiksiau ir rytoj dar rungtynės sunku priprasti prie tų tokių laikų. Tai Australija 21 valandą žais prieš Egiptą, Argentina 1 valandą jau nakties žinoma prieš Žalį į kyšulį, o pusę 5 ryte Kolumbijos ir Gano susitikimas rytoj prasidės 8 finaliai. Įdomios rungtynės, 20 valandą, mums gana patokiu laiku, Kanada stos kovon su Maroku. Tiek apie sportą, prabėgo 90 sekundžių, o plačiau detaliau išsamiau apie sportą išgirsite nieko rimto. Vasara kelyje laidoje.

Tokių keletą, na, porą smagių, tokių gražių naujienų noriu jums papasakoti Kauno miesto pulso rubrikoje prie senųjų Kauno pilies mūrų. Ten, kur susilieja Nemuno ir Neries vandenys, jau 25 kartą skleidžiasi viena ryškiausių vasaros kultūros tradicijų, tai yra tarptautinis festivalis Operetė Kauno pilyje. Per ketvirtį amžiaus festivalis išaugo reikšmingą Lietuvos muzikinio gyvenimo reiškinį, kasmet suburianti tūkstančius klausytojų, profesionalius atlikėjus iš Lietuvos ir užsienio bei visus, kuriems muzika yra bendrystė ir sielos šiluma. Na, festivalio organizatoriai Gediminas Maciulevičius, Laima Kuzmickaitė, Milašienė ir Danielius Vėbra sako, kad jubiliejinis 25-asis festivalis kviečia pažvelgti į nueitą kelią ir drauge klausytis muzikos, kuri per šiuos metus formavo šio festivalio meninį turinį. Tačiau metų programa simboliškai pavadinta 25 metai prie pilies. Tai savotiškas gražiausio operos, operetės, miuziklo ir baleto puslapių vėrinys, skirtas ištikimiems festivalio bičiuliams. Tad pagrindiniai festivalio renginiai tradiciškai vyks valstybės dienos išvakarėse Liepos 6 Kauno pilies ir Liepos 6 Kauno pilies prieigose. Istorinė erdvė menanti Lietuvos valstybingumo ištakas tuo metu virs didžiulė atvira scena, kurioje susitiks muzika, istorija ir įvairiatautis atlikėjų būrys. Aleksote jau atidaryta nauja poilsio erdvė Liepų alėja ir baigėsi šis saga su šia Liepų alėja, jai turėjo atidaryti birželio viduryje, jeigu gerai pamenu, neteiskite, jeigu maišau datas, bet buvo atšaukta dėl blogų orų. Ir šią savaitę pavyko visgi atidaryti šventinę nuotaiką, kūrė ne tik besišypsantys pirmieji lankytojai, bet ir būtent atidarimo progai paruoštos edukacijos, užsiemimai bei koncertai. Ir organizatoriai visgi apie orus kalbėjo, kad lietus vakar neaplenkė šventės, tačiau geros nuotaikos neišsklaidė. Pasidalijo ir atidarimo akimirkomis daug nuotraukų, labai daug nuotraukų šios vietos. Na ir norime priminti, kad Narsiečiuose po rekonstrukcijos atnaujintoje Liepų alėjos teritorijoje tarp brandžių liepų įrengtas medinis pasivaikščiojimų takas, leidžiantis patogiai mėgautis gamta ir atsiveriančiais vaizdais greta tvenkinio įkurta terasinė poilsio erdvė su apšvietimu. Kviečiantis staptelėti ir pasimėgauti žinoma ramybę, bet kurio paros metu. Na, o erdvė pritaikyta įvairiems lankytojų poreikiams. Čia įrengta vaikų žaidimų aikštelė, atkurta buvusi sodo zona su augalais, kuriais galima ne tik grožėtis, bet ir ragauti jų vaisių ir uogų. Kad būtų patogiau patekti į teritoriją, įrengti ir nauji tilteliai. O šalia kanalo suformuotas akmenų takas. Šį straipsnį ir apie Liepų alėją ir apie operetę radau Kauno dienoje. Grįžtame prie muzikos. Closed.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt. Valstybės dieną švęskime drauge. Liepos 6-ąją 21 valandą greta Kauno pilies vieningai sugiedokime tautišką giesmę. Tavęs taip pat lauks nemokamas operečių ir miuziklų gala koncertas bei iškilminga apdovanojimų ceremonija. Išsami renginių programa kaunas.lt.
2: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Radio stotis.

Atrodo, kad nurimo eismo situacija Kaune, tik lietus nerimsta, tai vietomis žinoma yra šlapių asfalto ruožų, būkite didus, mėly bičiuliai. Atsimenu, kai pradėjo čia pilti, tai ir pasipylė avarijų nemažai tą dieną, tai tikimės, kad toks scenarijus nepasikartos. Susigirdime 9 žiniose, palieku jūsų muziką.

0: Energija. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Statybos, remonto ir buities prekių prekybos grupė Kesko Senukai teigia, pernai pardavusi netiesiogiai kontroliuojamo Baltarusijos prekybos tinklo OMA 50% akcijų ir nebevykdanti jokios veiklos toje šalyje. Apie tai komentare BNS teigia Kesko Senukų komunikacijos vadovė Liubovė Zaiceva. Pasak jos, įmonė kol kas nekomentuoja, kam ir už kokią sumą pardavė OMA akcijas, tačiau žadėjo tai pranešti vėliau. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibicha penktadienį Varšuvoje susitiks su Lenkijos diplomatijos vadovu Radoslavu Sikorskiu aptarti šalių santykių, pranešė Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai. Apie tai penktadienį rašo ukrainiečių portalas The Kyiv Independent. Abiejų šalių pareigūnai bando sušvelninti pastarojo meto Varšuvos ir Kyivo diplomatinio ginčo pasekmes. Šiam aukščiausia įtampos tašką pasiekus birželio 19 dieną, kai Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis atėmė iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio Baltojo Erelio ordiną. Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį lankysis Berlyne, kur susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Susitikimo metu šalies vadovas su kancleriu aptars pasirengimą kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje Ankaroje. Susitikime taip pat dalyvaus Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius ir Estijos pirmininkas Kristinas Michalas. Lietuvos oro uostai planuoja rekonstruoti Kauno oro uosto kilimo tupimo taką. Remonto darbai preliminariai kainuotų apie 30 milijonų eurų. Kol kas tako būklė vertinama, o kiek konkrečiai reiks investuoti į jo atnaujinimą, dar nėra aišku. Apie tai BNS informavo Lietuvos oro uosto atstovas. Buvęs Lietuvos oro uosto vadovas Simonas Bartkus portalui LRT sakė, kad rekonstruoti oro uosto taką reikės vėliausiai iki 2030 metų, o preliminariu vertinimu tai kainuotų maždaug 30 milijonų eurų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija ketvirtą parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgrįžė 54 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 869 neteisėti migrantai. Girdėjote svarbiausia šios valandos žinias. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskis į nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
2: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
3: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
4: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
7: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
8: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
9: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
10: Have a good fight.
11: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje sparkapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Trečioji laidos valanda, mėly bičiuliai, penktadienis. Turime ir prizų šią valandą. Vėlgi, siūsime kažkurį iš jūsų į stadioną, į Dariaus ir Girėno stadioną palaikyti Kauno Žalgirio futbolo komandos. Krepšinis šiuo metu šiek tiek atostogauja, na klubinis rinktinė žaidžia ir pasiekė pergalę. Vakar čia net nebuvo jokių dvejonių, tad apie viską tuoj pat jums ir papasakosiu.
1: Rytas kelyje.
0: Na, žinoma, reikėtų turbūt ir kokį sakinuką pasakyti apie eismo situaciją Kaune, tai nebefiksuojame, atrodo, avarijų. Ta minėta mano avarija praeitoje valandoje Panerių gatvėje, čia dėkojame klausytojų Linui už skambutį, už pranešimą. Jau jos padariniai yra pašalinti, tai smagu tokiamis naujienomis dalintis, o eismas juda ramių ritmų tiek, kad vienoje šiek tiek Kaune, tai gali būti vietomis slidžių asfalto ruožų. Na, o šią valandą laukia orų prognozė, taip pat vasaros hitų istorija su šia rubrika užbaigsime valandą, bet tarp orų prognozės ir vasaros hitų istorijos lauksiu jūsų skambučio jau į tiesioginio eterio linijos numerį, mėly bičiuliai, jis yra 037 42 2202. Tai jeigu norite keliauti 7 Liepos dieną palaikyti Kauno Žalgirio futbolo komandos Dariaus ir Girėno stadione UEFA Čempionų lygos pirmajame atrankos etape rungtynėse prieš Dritos futbolininkus iš Kosovo, dalyvaukite žaidime ir laimėkite du bilietus. Taip, galėsite draugą, draugę pasiimti kartu ir pasižiūrėti puikaus futbolo. Tad grįžtam prie muzikos, apie žaidimą išgirsite kiek vėliau po orų prognozės.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
3: Valstybės dieną švęskime drauge. Liepo 6-ąją 21 valandą greta Kauno pilies vieningai sugėdokime tautišką giesmę. Tavęs taip pat lauks nemokamas operečių ir miuziklų gala koncertas bei iškilmingo apdovanojimų ceremonija. Išsami renginių programa kaunas.lt.
4: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus, Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
5: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
7: Radio stotis.
8: Mars again.

Georgie Noriega. REC 808. Shadow Towers. Puerto Rico.

Po 9:22 minutės, mėly bičiuliai, metas orų prognozijai. Sinoptikai prognozuoja penktadienį lietingą, numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija, polis ir smarkiai, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelį rajonų trumpas lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 12 ir 17 dieną iki 22 laipsnių Žinoma, šilumos, kaipgi taip gali būti, vasara. Sekmadienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur ir su perkūnija, prognozuoja sinoptikai. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Tai turbūt blogo oro nėra, yra bloga apranga, tikrai galima kažką paplanuoti. Šį savaitgalį, o šiuo metu Kaune 17 laipsnių šilumos. Trumpa muzikinė pertraukėlė, po jo žaidimas vienam iš jūsų, du bilietai į UEFA Čempionų lygos atrankos pirmąjį etapą Kauno Žalgiris prieš Dritos futbolininkus Dariaus ir Girėno stadione Liepos 7 dieną.

0: dienos žaidimas.
1: Norėčiau sulaukti jūsų skambučio. Vienam iš jūsų atiteks du bilietai UEFA Čempionų lygos pirmąjį atrankos etapą. Futbolo komanda Kauno Žalgiris stoja akistata prieš drito futbolininkus iš Kosovo, tai jau Liepos 7 dieną. Antradienis čia po ilgojo savaitgalio 19 valandą startuoja šios rungtynės ir šiandienos klausimas, manau, kad labai paprastas. Kuri komanda laimėjo praėjusią čempionų lygą? Kas tapo 2025-26 metų čempionais? Koks klubas? Man reikia pavadinimo. Ir jums atiteks šis prizas, tai atidarome tiesiog eterio linijos numerį. Laukiu jūsų skambučio.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Jeigu vakar ieškojame tikro Kauno Žalgirio futbolo komandos fano, klausime, kiek jie turi surinkę taškų top lygoje, tai šiandien bendras toks klausimas apie UEFA čempionų lygą, tai aukščiausias futbolo, aukščiausia lyga Europoje, europinio futbolo ir kokia komanda laimėjo šį turnyrą praeitame sezone, koks tos komandos pavadinimas. Tai laukiu jūsų skambučio 03742202, bet matau, kad telefonas tyli, tai turbūt įvairavimą esate šiuo metu susitelkę, laukiu tada jūsų pranešimo žinute, galite atsiųsti teisingą atsakymą, jau reikėtų taip turbūt padaryti. Ir atiteks vienam iš jūsų du bilietai į stadioną, į Dariaus ir Girėno stadioną, puikų beje stadioną, kuris yra Kaune. Futbolo klubas Kauno Žalgiris stoja akistata prieš dritos futbolininkus, tai kuri komanda laimėjo praėjusį UEFA Čempionų lygos sezoną. Buvo įdomios rungtynės ir iki baudinių serijos nukeliavo tikras puikus finalas, tad laukiu jūsų pranešimo.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame statybapigiau.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
5: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Ačiū už visus teisingus atsakymus. Paryžiaus Saint-Germain laimėjo UEFA čempionų lygą praeitame sezone. Finale įveikė Londono Arsenal po baudinių serijos. Bilietai nugalėtojui jau išsiųsti. Tad gero futbolo, mili bičiuliai. Na, mes grįžtame prie muzikos. Valandą užbaigsime su vasaros hitų istorija.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, piktžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
2: Kaunietį 18 metų to nebuvo. UEFA Čempionų lyga atvyksta į Kauną. Kauno Žalgiris prieš Kosovo čempionus. FC Drita Liepos 7 diena 19 valanda. Palaikyk savo miesto komandą dėl šanso žaisti Europoje. Bilietai žalgiris.lt.
3: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Wazir's Hidu Istoria.
2: Šiandien noriu Jums papasakoti apie 1991 metų vasarą ir kokios dainos tuo metu vyravo šokio aikštelės. Ir čia turime neblogą atlikėją, kurį turbūt esate matę ir kino ekrane. Daugelį, aš pats iš tikrųjų visai neseniai sužinau, kad Markas Volbergas iš tikrųjų pradėjo savo na, karjerą šou versle kaip muzikantas grupės Marky Mark and the Funky Bunch narys. Tai Markas Volbergas siekė ir muzikos karjeros ir šiaip neblogai jam ir muzikoje segėsi. Įdomu tai, kad dainos Good Vibrations, kur ir tapo tų metų vasaros hitu, galinga priedainį atliko legendinė soul atlikėja Loretta Holloway, na jos balso tiesiog su nieko nesupainiosi. Panaudotas buvo iš ankstesnių įrašų, tai buvo vienas ryškiausių na tokių perdirbimų, semplų vadinamųjų iš senesnių kūrinių ir vokalas suteikė dainai išskirtinį skambesį. Tapo sensacija Liepos mėnesį. Tų metų vasarą pasirodęs kūrinys iš karto pradėjo judėti topose ir Jungtinėse Amerikos valstijose, na, namuose ir žinoma už Atlanto, Vokietijoje pasiekta trečia vieta, Danijoje škopta į pirmąją vietą, Suomijoje aštunta vieta, na, Eurochart karštajame šimtuke iki ketvirtosios vietos užkopė ši daina, na, o jau visus apdovanojimus susirinko tų metų rudenį. Tad metas prisiminti Marky Mark and the Funky Bunch Good Vibrations, tai 91 metų vasaros hitas.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šalyje 10 valandų jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Per pirmąjį 2026 metų pusmetį kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė daugiau nei 32 tūkstančiai dalyvių. Penktadienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Sausio birželio mėnesiais organizacijoms ir vietos bendruomenėms visoje Lietuvoje skirtos vadinamosius 4P mokymus baigė beveik 20 tūkstančių dalyvių. Iš viso surinkta beveik 700 mokymų įvairiose šalies miestuose ir miesteliuose. Šių mokymų metu daug dėmesio skiriama psichologinė pasirengimui ekstremaliose situacijose, civilių veiksmams karo metu ir praktiniams patarimams, kaip elgtis priklausomai nuo kiekvienos mens turimų įsipareigojimų bei apsisprendimo, vykdant pilietinį pasipriešinimą, rengiant namus ir aplinką išgyvenimui ar evakuojantis. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibicha penktadienį Varšuvoje susitiks su Lenkijos diplomatijos vadovu Radoslavu Sikorskiu aptarti šalių santykių, pranešė Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai. Apie tai penktadienį rašo ukrainiečių portalas The Kyiv Independent. Abiejų šalių pareigūnai bando sušvelninti pastarojo meto Varšuvos ir Kyivo diplomatinio ginčo pasekmes. Šiam aukščiausiai įtampos tašką pasiekus birželio 19 dieną, kai Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis atėmė iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio Baltojo Erelio ordiną. Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį lankysis Berlyne, kur susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Susitikimo metu šalies vadovas su kancleriu aptars pasirengimą kitą savaitę, vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui Turkijos sostinėje Ankaroje. Susitikime taip pat dalyvaus Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius ir Estijos ministras pirmininkas Kristinas Michalas. NATO viršūnių susitikimas vyks Liepos 7-8 dienomis. Jo metu tikimasi sulaukti visų 32 valstybių narių lyderių. Tarp ir bus jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Lietuvos oro uostai planuoja rekonstruoti Kauno oro uosto kilimo tupimo taką. Remonto darbai preliminariai kainuotų apie 30 milijonų eurų. Kol kas tako būklė vertinama, o kiek konkrečiai reikės investuoti į jo atnaujinimą, dar nėra aišku. Apie tai BNS informavo Lietuvos oro uostų atstovas Martynas Jaugelavičius. Lietuvos pasienyje su Baltarusija ketvirtą parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgrįžė 54 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 869 neteisėti migrantai. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
4: Kaunieti, 18 metų to nebuvo. UEFA Čempionų lyga atvyksta į Kauną. Kauno Žalgiris prieš Kosovo čempionus FC Drita. Liepos 7 diena, 19 valanda. Palaikyk savo miesto komandą dėl šanso žaisti Europoje. Bilietai žalgiris.lt.
5: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
6: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Rytas kelyje. Penktadienis, mėly bičiuliai, ketvirtoji laidos valanda, rytas kelyje ir su manimi kolega Aistis. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, Mantai. Mes čia sėdim studijoje, linksminamės, kalbam su Mantu jau apie muziką.
0: Jo,
1: tai
0: kalbam.
1: Ir atėjom su jumis pasisveikinti, mėly
0: žinoma, klausytojai. Žinoma, tai... muzika savaitgalio kaip etiketė, tai aš neįsivaizduoju, pavyzdžiui, savaitgalio be muzikos. Tai toks jau toks ir darbas, kiekvieną dieną tenka jos pasiklausyti. Smagu iš tikrųjų čia būti kartu su jumis radio eteryje. O mes ne tik muziką užsiimsime, ar ne, šią valandą turime ir pokalbių.
1: Reikia... Turime pokalbių, skambinsim telefonu.
0: Taip, skambinsim, naudosimės telefono aparatų ir bandysime skambinti į dabar Dubysos vingiai. Čia baidarių žygio organizatorės, mumis kalbės Ilona Vilmonaitė. Baidarės irgi, na, neatsiema turbūt vasaros dalis, ar ne?
1: Tikrai taip. Manau, ypač su tokiais permainingais orais. Kai šilta, šalta, lyja.
0: Išbandymai, kaip tai... Valujavičius plauksit per Atlantą, va, su baidarė, tik taip, kažkas tokio taip. Panašaus. Tai šį baidarę smagu, su draugais, kompanija, nuplaukė į tą tašką, ar ne, kelionės pabaigą, o ten dažnai būna šašlykas.
1: Šašlykas, mesytės pasikėp.
0: Mesytės, smagu, iš tikrųjų, mėly bičiuliai, tai laukia va tokie vasariški pokalbiai ir toliau tęsiasi radio eteryje, na ir lietuvišką premjerą. Jau mūsų, galima sakyti, radio draugas Rokas Jan pristato naujieną Šauksiu tavo vardą. Kartu su Aistė įrašyta daina, tai talentingiai šie atlikėjai padirbėjo kartu ir padovanojo naujieną mums, kurią tikrai pristatysime šią valandą kartu su Roku Jan. Tad ką, likite kartu, tuoj pat grįšime su dar vienu pokalbiu.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
5: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
6: Vasara kelyje.

0: Mėly bičiuliai, nepaisant tokių galbūt šiek tiek prastesnių orų apniukę Lietuvoje, bet tikrai vasara tęsiasi ir aktyvus laisvalaikis vertingas užsiėmimas. Šiandien norime jūs pakviesti į baidarių žygį. Turime puikią pašnekovę Dubysos Vingis baidarių žygių organizatorė. Tuoj pat pasisveikinsime su Ilona.
1: Dienos žaidimas.
0: Labas rytas, smagu jūs turėti čia eteryje. Kaip gyvenat, kaip laikotės?
2: Labas rytas, nieko darbuojame, ruošiamės gan intensyviam savaitgaliui, kad nepaisant prastesnių orų, tačiau žygiai vyksta, savaitgalis prasideda.
3: Taigi baidarių žygis, teisingai, ne, pats esu daug ir gimtadienio šventės, kadangi vasarą jie vyksta su baidarėmis būtent. Ar galima būtų sakyti, kad vasara Lietuvoje prasideda tada, kai žmonės pradeda plaukti baidarėmis?
2: Galinai galima sakyti, tačiau jau keli metai iš eilės pastebim tokią tendenciją, kad žmonės pradeda organizuotis tuos pagrindinius žygius po joninių. Tai tarkim, mes atidarom tikrai tą pagrindinį savo sezoną. Jau iš po joninių prasideda tie pilnai rezervuoti savaitgaliai, o iki tol tai būna tie pavieniai tokie plaukimai ir mažiau plaukiančių, mažiau norinčių, nepaisant ir gerų orų, o jau tos joninės taip ta užkuria sezoną.
0: Na, Ilona, sakykit, Aistis, va kolega minėjo, ne kartą plau, aš nesu, žinokit, gyvenime baidarėje atsidėjęs. Ir kaip reikėtų pasiruošti, ką reikėtų žinoti, jeigu čia vasarą visgi nuspręščiau su baidarėm prasiplaukti, kaip pasiruošti? Plaukt moku, viskas to tvarkoje.
2: Ką rekomenduočiau, tai tikrai nebijoti, kiti žmonės neplaukia, nes tiesiog bijo, gal kiti prisibijo ir vandens. Bet tikrai Lietuvoje tos upės nėra pavojingos, nėra gilios, yra duodamas visuomet lėmenės. Tai visų pirma nebijoti, tuomet išsirinkti tinkamą upę. Dauguma Lietuvos upių yra platesnis, nėra gilios, nėra sraunios, tai tikrai pasirinkimas yra gan platus. Po to, ką visada pabrėžiam pirmą kartą plaukiantiems, tai turėti tinkamą avalinę, tinkamą aprangą. Pasiimti užkandžių į baidarę, pasiimti gėrimų, vandens, ar nežinau, limonado, ar dar kažko, neskubėti ir tiesiog pasimėgauti laiku.
3: Aišku, taigi kolega klausė, kaip pradėti, gal kaip, ką reikia žinoti. Aš paklausiu, o kokias dažniausiai klaidas žmonės daro jau pradėdami plaukti baidarėmis? Kaip galima jų išvengti?
2: Kažkokių klaidų tai nesam pastebėję, nebent vat, pas pirmą kartą plaukiančių, ką yra žmonės tikrai padarė, tai atvyksta su visiškai netinkama apranga, netinkama avalinė, nes na, vis tiek būna, kad reikia ir iš tos baidarės išlipti, sušlampama yra, tai ten atvykti su kėdais ir kažkokia naminė ta pačia apranga yra jau netinkama, nepritaikyta baidariai. Taip pat visada pasimti gal maisto į baidarę, nes žygiai trunka gan ilgai, vis tiek jau ne vieną, ne dvi valandas dažniausiai. Ir tiesiog kažkokių klaidų taip nesam pastebėję, nes tie plaukimai Lietuvoje yra ganėtinai lengvi ir nežinau.
0: Tai realiai nėra ko bijoti, ar ne? Džinsai netinka, lakuoti batai irgi baidarė, turbūt, ar ne?
2: Nelakuotus batus siūlom jau tuomet palikti.
0: Gerai, o šiaip kaip lengva pirsų baidarė ten? Būna, kad apvirsta tie dalyviai žygių su baidarėm.
2: Taip sakyčiau, kad tai yra daugiau mitas, apvirsta tie, kurie nori apvirsti, apsiversti. Nes baidarės tikrai yra ganėtinai stabilios, jos yra pritaikytos išlaikyti balansą, tai, o Lietuvoje upės nėra sraunios, nėra labai tokios ekstremalios, tai jeigu tu tiesiog plauki savo tempu, tai kad su jie apsiversti praktiškai, nesakyčiau, yra neįmanoma. Tačiau yra tokia išimtis, kaip vienvietės, tarkim, baidarės. Jos yra labai lengvutės, manevringos, gal šiek tiek daugiau pritaikytos tiem sportiniam plaukimam. Tai kam tenka plaukti jau su vienvietę baidarę, tai iškart pabrėžiam, kad tikimybė apsiversti yra.
0: Didesnė visgi dviese, ar ne, tai jau svorio centrai kažkaip išsilygina.
2: Svorio centrai ir pati baidarė yra kitokia, taip. Iš kitokio pluošto pagaminta, ji yra žymiai stabilesnė ir pritaikyta tam tokiam plaukimui, tokiamis upėmis kaip Lietuvos, o vienvietės baidarės, jos yra vis tiek dažniausiai pritaikytos su tiem greitesniem, tokiam sportiškesniem gal plaukimam.
3: Ir toliau ne apie pačias baidarės, o galbūt apie sąlygas. Taigi, koks oras būtų idealus plaukimui su baidarėmis? Ar lietus sugadina plaukimą, ar prideda šiek tiek chaoso prie nuotykių?
2: Labai priklauso nuo plaukiančių grupės. Tarkim, kas plaukia su vaikais, tai tikrai nenori dažniausiai to lietaus, nori gražaus, gero, ramaus to oro. O yra ta tokio plaukiančių gal pusė, kur tikrai neišsigasto to lietaus, sako, bus tik smagiau, nes vis tiek ir srovė tuomet būna didesnė, kai yra tas lietus ir atvyksta pasiruošę ir lietui, ir šilumai viskam. Bet šiaip idealiausias oras, sakyčiau, yra iki turbūt kokių 27 laipsnių.
0: Tai kaip dabar, realiai, ar ne?
2: Jo, šiandien tikrai labai geras oras, tikėkime, kad to lietaus daug nebus, bet šiaip šiandien tikrai labai gera diena prasiplaukti yra.
0: Aktyviam tokiam laisvalaikiui. O minėjote, reikia išsirinkti tinkamą upę, tai pradedančiajam, į kokias upės reikėtų žiūrėti, ar turite porą bent patarimų?
2: Žinoma, tai turbūt būtų tos pagrindinės Lietuvos upės Dubysa, Šventoji, Merkys, yra Mituva, tai jos yra tokios gan platesnės upės, nėra labai gilios ir tikrai plaukiantiems pirmą kartą būtų pats tas.
0: Dubysa, Šventoji, Merkys, gražus šiaip ir kraštai ten pietų Lietuvoje, tai norime jums padėkoti už šį pokalbį, kad radote mums laiko ir tikrai susitiksime baidarėse. Galbūt ar turite kokį vieną finalinį patarimą klausytojams prieš jų pirmąjį baidarių žygį? Koks jis būtų?
2: Taip, gal turiu tokį seną gerą, kad blogą nuotaiką palikti namuose.
0: Oi, kaip gerai pasakyta. Ačiū jums dar kartelį. Su jumis buvo Dubysos Vingis baidarių žygio organizatorė Ilona Vilmonaitė. Gražios dienos ir iki susitikimo.
2: Dėkui jums.
0: Ačiū jums. Iki.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gilynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2. Arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
3: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
4: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
5: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
7: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.
9: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Rokiška naujiena.
1: Kaip malonu su Roku Jan vėl sveikintis, atrodo neseniai ar ne, albumą pristatėme, o čia dar viena naujiena, tai Rokai, kaip gyveni, kaip tavo vasara, kaip sekasi?
2: Tai labas, sveiki visi. Gerai gyvenu, iš tikrųjų man pačiam netikėta, kad visame šitame albumo pasaulyje reikaluose dar netyčia, o taip pristatėme ir kolaboraciją su Aiste. Iš tikrųjų jokinga, nes kai jinai man pasiūlė, tai aš taip ir jau buvau nusprendęs viduje, kad šiek tiek su duetais laikas pailsėti ir gal susitelkti ties solinę kūrybą. Tai netgi šiek tiek tikėjausi, kad man galbūt nepatiks ta daina, bet labai patiko ir iš tikrųjų visiškai išgirdau mūsų tą duetą saistą, tai pabaigiam dainą kartu ir labai labai džiaugiuosi, kad pagaliau jinai yra pristatyta.
3: Taigi, ką jum reiškia dainos pavadinimas Šauksiu tavo vardą ir koks jausmas pristatyti bendrai šią dainą su Aiste?
2: Man šita daina yra apie tokį geismą, didelį troškimą kažkokiam žmogui, su kuriuo galbūt negali būti kartu ir tas Šauksiu tavo vardą visą naktį kažkaip iš karto, kai padarėm dainą, mums netgi asociavosi su joninių naktimis, su paparčio žiedo paieškom, toks, nežinau, apipintas lietuviška kažkokia mitologija. Tai dėl to ir klipą nufilmavom trumpiausią metų naktį. Tokia, nežinau, gyvylinga tamsia ir labai fainai gavosi.
1: Jeigu ką pataisykite, Rokai, mane, bet čia tai pirmoji atrodo daina, ar ne, su Aiste?
2: Taip, tai tikrai.
1: Ir kaip susipažinot, kaip prasidėjo šitas bendradarbiavimas? Ar parašė Aistė tau, ar tu parašė, kad reikia dainos?
2: Mūsų pažintis prasidėjo pernai, nes pernai vasarą aš turėjau koncertą Dainų slėnyje ir Aistė buvo kaip apšildymas koncerto, atidarė visą šou savo koncertu. Ir nuo tada, aišku, kaip Lietuvoje visi atlikėjai, mes vieni kitus pažįstam ir vis susitinkam, pabendraujam. Tai kažkaip, nežinau, man tiek jinai, tiek Kipras, jie kartu kuria muziką. Kažkaip labai faini, tikri artistai. Man šiais laikais apskritai norisi kurti muziką su tikrai talentingais žmonėmis, nes aplink yra labai daug triukšmo, labai daug dirbtinių dalykų, intelektų ir viso kito. Tai Aistė, manau, yra tikrai ta tikra artistė ir tikra kūrėja, dėl to labai smagu tiesiog bendradarbiauti kartu.
3: Taigi papasakote, nuo ko prasidėjo bendradarbiavimas, o aš paklausiu, nuo ko prasidėjo pats kūrinys, ar nuo melodijos, ar nuo teksto, kaip vyko visas procesas?
2: Iš tikrųjų nežinau, nes aš gavau jau demo versiją, tokią šiek tiek jau apipavidurintas didžiąją dalimi melodijos, tai man iš tikrųjų pačiam net neįprastas toks būdas, nes dažniausiai aš būdavau tas, kuris pasiūlydavo ten ar gegužį, ar melodramas. Tai va, tai šį kartą aš prisijungiau jau vėliau, bet mes kartu paskui parašėm dainos bridžą, ten tą vietą, kur yra duok man. Žengiam, kad labai ikoniška vieta. Tai va, tai taip kažkaip pabiškį susilipdę, stengiausi ir aš įnešti kiek įmanoma to savo prieskonio, savo stiliaus į tai, kad jaustusi tikrai bendras kūrinys.
1: Na ir apie klipą truputėlį dar norėtume pakalbėti. Prisimenu, buvo vienas klipas ir kur ant bėgtakio ir neteko pabūti. Ir minėjai, kad nelabai patiko čia prie medžio pririštam. Kaip jausmas buvo? Čia fiziškai jis tikrai pririšo prie to medžio? Ar visgi, taip kaip pasakyti, sumontuoda? Kaip tai atrodė?
2: Tai aišku, kad pririšo jau. Nu. Mes jeigu darom kažką, tai darom iki galo. Aha. Tai šiaip visai, sakyčiau, įdomi patirtis būti visą naktį pririštam prie medžio. Mes juokiamės, kad visgi miškuose tikrai aidi, nes dainoje yra žodžiai, kad aidės per slėnius ir miškus, tai išbandėme, garsiai dainavom, visas miškas aidėjo, visa komanda džiaugiasi. Šiaip smagiausia turbūt dalis buvo tie, kas jau galbūt matė klipą, ten pabaigoje yra tokia staigmena, kad pasirodome mes Aistę po daugelio metų. Tarsi mes buvom visą gyvenimą pririšti prie to medžio, tai turėjome du nuostabius aktorius, kurie vaidino mūsų Aistę jau vyresnius. tai buvo kažkaip labai man smagu žiūrėti, kaip jie tą dainą išjaučia ir kaip dainuoja, nes atrodo vis tiek ta branda veide ir gyvenimiška patirtis ant tiek įsitransliuoja per kamerą ir ta daina įgauna kažkokio dar gylio papildomą ir svorio, kai ją matai dainuojant už save gerokai vyresnius žmonės. Tai kažkaip buvo labai mėla ir gražu toks momentas.
3: Ir norėjau paklausti apie šio kūrinio energiją gyvam atlikimui. Kaip manote, kuo skambės kitaip daina koncertuose nei įraše?
2: Tai aišku, kad gyvai visada skamba dar stipriau ir energingiau, o šita daina tikrai turi tą energijos užtaisą. Kažkaip, man atrodo, ją pasileidus keletą kartų iš eilės, tiesiog nuotaika pagerėja keliais balais. Tai šiaip neužilgo, mes ją ir atliksime. Liepos 18 bus mano koncertas Palangos koncertų salėj. Tai Aistę tikrai pakviečiau, nežinau, jeigu pavyks, tai bus duetu, jeigu nepavyks, bus aš vienas, bet tikrai šita daina skambės gyvai su grupe, su visu šou.
1: Mes ir norėjome trumpai apie koncertus pakalbėti, tai lapkričio 20 dieną Žalgirio arena Alkis, ar tie didysis koncertas, ar ne? Vat apie vasarą, ar dar bus vasaros metu kokių nors koncertų? Be Liepos 18.
2: Ne, Liepos 18 yra vienintelis mano toks solinis koncertas, aišku, yra visokių ten miesto švenčių ir viso kito, bet žinoma, kad jau tie soliniai koncertai yra patys svarbiausia, aktualiausia. Ir jau tada, po Liepos 18, pradėsime dar aktyviau ruoštis jau Alkio koncertams arenose, tiek Kauno, tiek Vilniaus, tai labai visus kviečiu. Iš tikrųjų, jau pasiruošimas vyksta ir anksčiau, bet jau manau dabar greit susitelksime jau visiškai visomis pajėgomis, nes bus tikrai didžiausias ir geriausias, ką esam darę iki šiol.
1: Aš net neabejoju, kad ir naujienų sulauksime dar iki tų koncertų datos iš Roko Jan repertuaro. Ar turi kažko dar paruošęs?
2: Gal ir sulaukštum.
1: Gal, na labai gerai, labai gerai. Palikime intrigoje, bendraukime ir toliau. Ačiū, kad randi mums visada laiko. Puikus pokalbiai, šilti pokalbiai, tai toj pat sugrosime ir šauksiu tavo vardą. Linkėjimai, žinoma, Aistei, galbūt norėtum perduoti linkėjimus kažkam.
2: Aš visiems perduodu linkėjimus. Tiesiog va taip, labai skanios kavos ir geros muzikos.
1: Ačiū už pokalbį. Tai buvo Rokas Jano. Pasiklausome naujieno. Šauksiu tavo vardą. Iki kitų kartų.
2: Iki kitų.
1: Iki, Rokai.

Ei, penktadienis, reikia sugrąžinti šitą rubriką vasaros hitų dvikovą, vėl du kūriniai, vieną deleguoja Aistis, kitą deleguoju aš, tad pristatysime dainas, mili bičiuliai, ir lauksime jūsų skambučių, jūsų balsų, reikia išrinkti nugalėtoją, žinoma, ir jį sugroti. Daina, nugalėtoją sugroti, žinoma.

0: vasaros hitų dvikova. Vasaros hitų dvikova.
1: Pradėkim gal nuo kolegos pasiūlymo Justin Timberlake Sexy Back kartu su Timbaland. Kodėl šitą dainą siūlai?
2: Nežinau, kažkaip penktadienį ir taip gerai skamba, atrodo daina tokia energinga ir penktadienį, man atrodo, tai yra daina. Tobula daina.
1: Gerai, prisimenam, kaip jis skamba.
3: I'm bringing sexy back.
1: Yeah. Taip, tai būtų aiškia pasiūlymas. Na, aš pagau, reikėtų gal ir roko jums, mėly bičiuliai. AC/DC, You Shook Me All Night Long. Čia tokie ryto jagagrojo motyvai, ar ne, kuro reikia savaitgaliui. Taip, palaukime jūsų skambučių, jūsų nuomonių, išrinkime nugalėtoje.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Jūsų skambučio laukiame čia tiesioginėme eteryje numeriu 037422202. Kol kas telefonas tyli.
2: Tyli, ramiai ir viskas. Ir nežinom.
1: Atrodo, kad veikia linija, viskas tvarkoja. Pasižiūrėkime, kas vyksta šiuo metu. Mobiliojoje linijoje, tai...
2: Gal turim kokių prašymų telefoną.
1: Jo, reikia patikrinti, bet 037, mėly bičiuliai, 037-422-02, laukiame jūsų skambučio, šio numerio reikia išrinkti nugalėtoje. Atrodo, kad mobiliojoje linijoje daugiau simpatijų sulaukia Aisčio pasiūlyta daina, tai kadangi jau iki 11 valandos lieka kiek mažiau nei 5 minutės, kokius metas jūs bus ir palikti su šia daina nugalėtoje. Na, aš jau atsisveikinu, linkiu visiems gero savaitgalio. Pailsėkite, visi to nusipelnėme, žinoma, kad ir kokie tie orai bebūtų. Raskite laiko gerai, na, pabūti su draugais ar artimaisiais. Iki gero tau eterio laiko.
2: Ačiū tau.

0: Reklama.
1: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
4: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.

0: Vasara kelyje.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Eteri Aistis šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir mes startuojame laidą Vasara kelyje. Šiandien jau atėjome ir į penktadienį, paskutinę darbo savaitės dieną ir jei su rytas kelyje prasibudinote, kaip visada Vasara kelyje praleisim šią darbo dieną su aktualiausia informacija ir geriausia muzika kelyje. Greitai nusigausim iki savaitgalio. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien verta žinoti. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: Aš myliu knygas, knygas LT.
7: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

Su grįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Penktadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose gūsiai nuo 15 iki 20 metrų. Pajūryje iki 22. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis smarkus su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 20 metrų. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 26 laipsnių, ežeruose nuo 21 iki 25, kuršių mariose 22, Baltijos jūroje nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17 laipsnių aukščiau 0, Kaune taipogi 17, Klaipėdoje 19,

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Valstybės dieną švęskime drauge. Liepos 6-ąją 21 valandą greta Kauno pilies vieningai sugiedokime tautišką giesmę. Tavęs taip pat lauks nemokamas operečių ir miuziklų gala koncertas bei iškilminga apdovanojimų ceremonija. Išsami renginių programa kaunas.lt.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus, Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

0: Vasara kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūsų rubriką Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptarėme vasarai aktualias naujienas. Šiandien pakalbėsime apie saulės skleidžiamus spindulius ir apie aukštos temperatūros poveikį žmogaus kūnui. Taigi, ultravioletinė spinduliuotė pasiekianti žemės paviršių yra skirstoma į UVA ir UVB spindulius, kurie skirtingai veikia žmogaus organizmą. UVB spinduliai yra pagrindinė odos nudegimų priežastis, o UVA spinduliai įskverbia į gilesnius sluoksnius ir skatina ilgalaikius audinių struktūros pokyčius bei ląstelių senėjimą. Ant apsauginių priemonių nurodomas SPF skaičius žymi tik apsaugos nuo UVB spindulių lygį, todėl pilnavertė oda saugoma tik naudojant plataus spektro filtrus. Mineraliniai filtrai, tokie kaip cinko oksidas ar titano oksidas, veikia atspindėdami saulės šviesą nuo odos paviršių, o cheminiai filtrai ją sugeria ir paverčia šilumos energiją. Specialistai pabrėžia, kad apsauginį sluoksnį būtina atnaujinti kas 2 valandas arba po kiekvieno maudymosi, nes vanduo ir mechaninis trinimas pašalina aktyvias medžiagas. Aukšta aplinkos temperatūra tiesiogiai veikia žmogaus organizmo termoreguliacijos procesus, kurių pagrindinis mechanizmas yra prakaito garinimas. Kai oro drėgmė lauke yra didelė, prakaitas nuo odos paviršiaus garuoja daug lėčiau, todėl kūnas vėsta neefektyviai ir didėja perkaitimo rizika. Esant karščiams, organizmas praranda ne tik vandenį, bet ir elektrolitus, natrį, kalį bei magnį, kurie yra būtini nervinių impulsų perdavimui ir raumenų darbui. Siekiant išvengti dehidratacijos, rekomenduojama gerti vandenį mažomis porcijomis per visą dieną, nelaukiant, kol atsiras troškulio pojūtis, nes troškulys yra jau pažengusio skysčių trūkumo signalas. Be to, tamsi apranga sugeria daugiau saulės spinduliuotės ir ją paverčia šiluma, todėl šviesūs laisvi audiniai padeda geriau išlaikyti stabilią kūno temperatūrą. Tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasarai aktualias naujienas.
0: Radio Stotis. Kelyje.

0: Reklama.
1: Dėmesio žvejai. Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krivės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.
2: Vasara – pas laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

išgabenti skirtą sausakrūvį laivą Limarco Norte. Tai pirmasis toks laivas bendrovės laivyne. Jis žymi naują bendrovės veiklos etapą, pranešė įmonė. Kaip BNS pranešė bendrovė, laivą iš neįvardijamos Japonijos įmonės ji įsigijo už 20,5 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Anot pranešimo, 2018 metais Kinijoje pastatytas laivas yra didžiausias ir ilgiausias bendrovės laivas, kurio keliamoji jėga siekia 40 tūkstančių tonų. Jis didina bendrovės transportavimo pajėgumus ir pervežamų krovinių tonažą nuo 80 tūkstančių iki 120 tūkstančių tonų keliamosios galios. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius penktadienį prezidentui pateikė patvirtinti savąjį ministrų kabinetą. Jame lieka dirbti dalis ministrų dirbusių ir Ingos Ruginienės vyriausybėje. Tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Tuo metu finansų ministru teikiamas Taurimas Valys, vidaus reikalų Martynas Katelynas. Buvusi premjerė Inga Ruginienė grįžta dirbti socialinės apsaugos ir darbo ministre. Aplinkos ministre teikiama Ieva Andriulaitytė. Prezidentui teikiami ir demokratų siūlyti kandidatai – sveikatos apsaugos ministru Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, energetikos Lukas Savickas. Aukščiausiems šalies politikams sutarus dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje – draudžiančios nuostatos išbraukimo iš konstitucijos penktadienį buvo registruotas tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyvą pasirašė pusšimtis parlamentarų. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Dėl šio klausimo ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda buvo surengęs susitikimą su Seimo ir vyriausybės vadovybe. Parlamento frakcija seniūnais po jo pranešta, kad aukščiausi šalies politikai sutarė, jog nuostatą, draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje, reikia išbraukti iš pagrindinio šalies įstatymo. Profsąjungos dėl kritinės padėties bausmių vykdymo sistemoje reiškia nepasitikėjimą laikinąją teisingumo ministre Rita Tamašūnienė. Kaip penktadienį pranešė profsąjungos, su tokiu pareiškimu į prezidentą Gitaną Nausėdą, socdemų lyderį Mindaugą Sinkevičių ir partijos frakciją Seime kreipėsi Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga, Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ir profesinių sąjungų centras. Anot profsąjungų ministrė nebesugeba užtikrinti veiksmingumo bausmių vykdymo sistemos valdymo, todėl nebegali tęsti pareigų. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskis į nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt. Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い...
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good flight.

0: vasarą kelyje.
1: Antroji programos vasara valanda startuoja radio kelyje eteryje ir su jumis sveikinuosi vėl aš, Aistis, ir jau artėja pietų metas. Priminu, jog šią valandą, kaip visą laiką, turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas ir prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba Facebook Messenger platformoje Radijas Kelyje. Neužilgo sugrįšiu pas jus su sinoptikų informacija ir sporto žiniomis. Likite toliau su mūsų radijos stotimi.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumer – sodui, namams ir tau.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Penktadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose gūsiai nuo 15 iki 20 metrų. Pajūryje iki 22. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis smarkus su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 20 metrų. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 26 laipsnių, ežeruose nuo 21 iki 25, kuršių mariose 22, Baltijos jūroje nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17 laipsnių aukščiau 0, Kaune taipogi 17, Klaipėdoje 19,

0: Craig Verta.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
3: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky – kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, mėgmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Sporto žinios.
2: Radijo Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Šveicarijos rinktinė pasaulio taurės 16 finalio rungtynėse užtikrintai 2-0 nugalėjo Alžyro futbolininkus ir žengė į kitą etapą. Breelas Embolo rungtynių pradžioje tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir greitai išvedė Šveicarijos rinktinę į priekį 1-0. Pasarasis tapo vos antruoju futbolininku po Kiliano Mbappe, tiesiogiai prisidėjusiu prie bent vieno pelnyto įvarčio visose ketveriose šiame pasaulio čempionate žaistose rungtynėse. Danas Ndoi antrojo kelinio pradžioje susistabdęs kamuolį nuostabiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino pranašumą 2-0. Ketvirtadienį Toronto mieste vykusiame 2026 pasaulio taurės 16 finalyje dramatišką pergalę iškovojo Portugalijos rinktinė, kuri atsilikinėdama sugebėjo atsitiesti ir 2-1 pralaužti Kroatijos futbolininkus. Istorinį įvartį pelnęs 41-erių Cristiano Ronaldo ir per teisėjo pridėtą laiką pasižymėjęs po keitimo aikštelėje pasirodęs Gonzalo Ramosas atvėrė savo komandai duris į 8-finalį, kuriame pirmadienį laukia akistata su Ispanija. Pirmajame kelinyje žiūrovai išvydo gana klampų žaidimą, nors iniciatyvą savo rankose laikė Portugalai, kuris pavojingesnės progas. Susitikimo pradžioje arti tikslo buvo Bruno Fernandesas, o vėliau po vartininko Dominiko Livakovičiaus klaidos ir Pedro Neto perdavimo galva nepataikė Cristiano Ronaldo. Puikios progos neišnaudojo ir Renata Veiga. Po pakelto kampinio smūgiavęs virš vartų. Po pertraukos vaizdas aikštėje pasikeitė ir kroatai perėmė iniciatyvą. Jau 53-ąją minutę Josifas Stančičius atliko žemą perdavimą į baudos aikštelę. O nuo Portugalo Kostos atšokus į kamuolį į vartus pasiuntė Ivanas Perišičius. Netrukus Igoris Matanovičius padvigubino persvarą, tačiau po peržiūros įvartis buvo atšauktas dėl nuošalies. Atsidūrę besivejančių vaidmenyje, portugalai greitai atsakė pavojingomis atakomis. Rafaelis Leago galingų smūgių sudrebino vartus skersinį, o puikiai kamuolį sustabdžiučio Cristiano Ronaldo pelnytas įvartis nebuvo įskaitytas dėl užfiksuotos nuošalės. Spaudimas Kroatijos gynybai augo, kol 68-ąją minutę po pakelto kampinio baudos aikštelėje Nikola Vlašičius pargriovė Renato Veigą. Nors iš pradžių Norvegijos arbitras Espenas Eskisas leido žaisti toliau peržiūrėjus epizodą. Ekrane buvo skirtas 11 metrų baudinys. Prie atžymos stojęs Cristiano Ronaldo išlaikė šaltus nervus ir smūgiuodamas į vartų vidurį išlygino rezultatą 1-1. Tai buvo 11-asis Portugalų įvartis pasaulio taurės turnyruose, tačiau pats pirmasis pelnytas atkrintamosiose varžybose. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Kaunietį 18 metų to nebuvo. UEFA čempionų lyga atvyksta į Kauną. Kauno Žalgiris prieš Kosovo čempionus. FC Drita. Liepos 7 diena, 19 valanda. Palaikyk savo miesto komandą dėl šanso žaisti Europoje. Bilietai žalgiris.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Radio stotis.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Lietuvos laivybos įmonė Limarko laivininkystės kompanija įsigijo birius krovinius gabenti skirtą sausakrūvį laivą Limarko Norte. Tai pirmasis toks laivas bendrovės laivyne. Jis žymi naują bendrovės veiklos etapą, pranešė įmonės krovinius gabenti skirtą sausakrūvį laivą Limarko Norte. Kaip BNS pranešė

vežamų krovinių tonažą nuo 80 tūkstančių iki 120 tūkstančių tonų keliamosios galios. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius penktadienį prezidentui pateikė patvirtinti savąjį ministrų kabinetą. Jame lieka dirbti dalis ministrų dirbusių ir Ingos Ruginienės vyriausybėje. Tarp jų ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Tuo metu finansų ministru teikiamas Taurimas Valys, vidaus reikalų Martynas Katelynas. Buvusi premjerė Inga Ruginienė grįžta dirbti socialinės apsaugos ir darbo ministre. Aplinkos ministre teikiama Ieva Andriulaitytė. Prezidentui teikiami ir demokratų siūlyti kandidatai – sveikatos apsaugos ministru Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, energetikos Lukas Savickas. Aukščiausiems šalies politikams sutarus dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje – draudžiančios nuostatos išbraukimo iš konstitucijos penktadienį buvo registruotas tai numatantis įstatymo projektas. Iniciatyvą pasirašė pusšimtis parlamentarų. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Dėl šio klausimo ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda buvo surengęs susitikimą su Seimo ir vyriausybės vadovybe. Parlamento frakcija seniūnais po jo pranešta, kad aukščiausi šalies politikai sutarė, jog nuostatą, draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje, reikia išbraukti iš pagrindinio šalies įstatymo. Profsąjungos dėl kritinės padėties bausmių vykdymo sistemoje reiškia nepasitikėjimą laikinąją teisingumo ministre Rita Tamašūnienė. Kaip penktadienį pranešė profsąjungos, su tokiu pareiškimu į prezidentą Gitaną Nausėdą, socdemų lyderį Mindaugą Sinkevičių ir partijos frakciją Seime kreipėsi Lietuvos Respublikos iki teisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga, Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga ir profesinių sąjungų centras. Anot profsąjungų ministrė nebesugeba užtikrinti veiksmingumo bausmių vykdymo sistemos valdymo, todėl nebegali tęsti pareigų. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį. Įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
5: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
6: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603-95-200.
7: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: vasarą kelyje.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Eteri Aistis šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir mes startuojame laidą Vasara kelyje. Šiandien jau atėjome ir į penktadienį, paskutinę darbo savaitės dieną ir jei su rytas kelyje prasibudinote, kaip visada Vasara kelyje praleisim šią darbo dieną su aktualiausia informacija ir geriausia muzika kelyje. Greitai nusigausim iki savaitgalio. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien verta žinoti. Geros nuotaikos ir iki greito.
2: Muchacho, muchacho.

0: Reklama.
1: Dėmesio žvejai. Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krėvės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Penktadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis superkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių vakarų krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose gūsiai nuo 15 iki 20 metrų. Pajūryje iki 22 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių. Šeštadienį daugelyje rajonų taip pat trumpai lis. Vietomis smarkus lietus superkūnija. Vėjas vakarinių krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę, kai kur gūsiai nuo 15 iki 20. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Taigi, vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 26 laipsnių, ežeruose nuo 21 iki 25, kuršių mariose nuo 22 iki 23, Baltijos jūroje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17 laipsnių aukščiau 0, Kaune 21, Klaipėdoje 19.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Ambo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Reklama.
1: Valstybės dieną švęskime drauge. Liepo 6-ąją 21 valandą greta Kauno pilies vieningai sugiedokime tautišką giesmę. Tavęs taip pat lauks nemokamas operečių ir miuziklų gala koncertas bei iškilminga apdovanojimų ceremonija. Išsami renginių programa kaunas.lt.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Kaunietį 18 metų to nebuvo. UEFA čempionų lyga atvyksta į Kauną. Kauno Žalgiris prieš Kosovo čempionus. FC Drita Liepos 7 diena 19 valanda. Palaikyk savo miesto komandą dėl šanso žaisti Europoje. Bilietai žalgiris.lt.

0: Книга.
1: Radio kelyje Etrija žinios. Pareigūnai ieško ukrainietės įtariamos Monake padėjus bombą, kuris sužydė 3 žmonės įskaitant ukrainiečių kilmės magnatą, teigiama paskelbtame Interpol raudonajame pranešime. Įtaramoji įvardyta kaip 39 metų Anastasija Berezovska. Monake ieškoma dėl pasikėsinimo nužudyti, sprogstamojo įtaiso padėjimo viešajame kelyje turint nusikalstamų ketinimų ir nusikalstamo sąmokslo, rašoma pranešime. Pirmadienio vakarą nenustatytas asmuo paliko siuntinį nedidelio daugiabučio namo vestibiulyje, esančiame vos už kelių žingsnių nuo Prancūzijos sienos. Netrukus po to šiame vestibiulyje sprogo įtaisas, kai į pastatą įėjo 3 gyventojai, pora ir 13-metis vaikas, kurie buvo sužeisti. Monako pareigūnai aukų tapatybių nepatvirtino, tačiau remiantis patikimais šaltiniais per išpolį taikytą įėjo 3 gyventojai, pora ir 13-metis vaikas, kurie buvo sužeisti. Monako pareigūnai aukų tapatybių nepatvirtino, tačiau remiantis patikimais šaltiniais per išpolį taikytasi į

Seimo kanclerija skelbia užkardžiusi bandymą paveikti dalies jos darbuotojų slaptažodžių saugumą. Seimo kanclerija skelbia visiškai kontroliuojantį situaciją, neigiamų pasekmių ar sistemos veiklos sutrikimų nenustačiusi, apie incidentą informavusi Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą. Pranešime taip pat teigiama, jog reaguojant į augančius saugumo iššūkius numatomos didelės investicijos sistemų modernizavimui ir ilgalaikio kibernetinio saugumo atsparumo didinimui. Dėl mažesnės vėjo gamybos ir karščių vidutinė didmeninė elektros kaina birželį palyginti su gegužė augo 14%, per penktadienį pranešė Litgrid. Birželio vidutinė kaina Lietuvoje augo iki 94 eurų už megavatvalandę. Latvijoje elektra kainavo 92 eurus, Estijoje 64, Lenkijoje 114 eurų. Nuo maisto prekių parduotuvių iki restoranų ir degalų sparčiai augantis Kubos privatusis sektorius užpildo tuštumą, kurią paliko žlunganti komunistų valdoma valstybė. Laikai, kai kubiečiai naudodavosi maisto kortelėmis, kad įsigytų būtiniausių produktų valstybinėse parduotuvėse, vadinamose taip vadinamose bodegose, artėja prie pabaigos, o šį procesą paspartino galiausiai per pastaruosius metus patirta ekonominė krizė ir viską paralyžuojanti Jungtinių Amerikos valstijų vykdoma degalų blokadą. Moldovos ministras pirmininkas Aleksandru Munteniu penktadienį atsistatydino iš pareigų, kuriuose praleido vos 8 mėnesius. Socialinio tinklo Facebook įraše pareikšdamas, kad nebegali dirbti pagal savo principus ir įsitikinimus. Prezidentė Maja Sandu paneigė, kad Aleksandru Munteniu veikla vyriausybėje buvo ribojama. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt. Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240. Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
5: Have a good fight.
6: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Reklama.
1: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2. Arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: Reklama.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
4: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
5: Dėmesio žvejai! Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krėvės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.

0: Pick-up valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Gerą penktadienį visiems radijo kelyje klausytojams. Dar viena popietė ir penktadienį toliau tęsime su piko valandos programa. Čia su jumis būsiu aš Daumantas iki pat 19 valandos. Kaip visada, čia piko valandoje mes koncentruojamės, žinoma, į kelius ir kas Kauno keliuose vyksta. Taip pat gera muzika čia jūs lydės. Taip pat ir iki 19 valandos ir taip pat po 19 valandos šiandien taip pat išgirsite ir Baselo valandinį miksą, kurį girdėsite nuo 19 iki 20 valandos. Na, bet dabar jau sugrįžkime į piko valandą ir į Kauno kelius. Primenu, kad galite visos laidos metu iki pat 19 valandos dalintis savo Kauno kelių žiniomis mūsų telefono numeriu 0611 422 22. Rašykite žinutę arba skambinkite, o jeigu norite, galite ir balso žinutę atsiųsti mums į mūsų Facebook'ą Messenger'iu, arba ten taip pat galite palikti ir paprastą žinutę, gal dar kokią vieną kitą nuotrauką pridėti. Na, o dabar pasižvalgykime, kas Kaune vyksta šiuo metu. Na, o čia Karaliaus Mindaugo prospektas, link Aleksoto tilto, dar ne visai iki pat gaisrinės, ten turime tų spuščių, bet na, jau netoli. Taip pat dar vienas eismo įvykis yra važiuojant čia nuo Juozapavičiaus prospekto link Akropolio, tad prie pat Akropolio čia tas eismo įvykis ir yra fiksuojamas. Tad būkite atsargesni toliau, na, kur dar galėtume spūstis išvelgti. Taip, Pramonės prospektas. Turime Pramonės prospekte nuo Draugystės gatvės žiūrint, tai iki Pramonės žiedo pasispaudžiame, taip pat ir nuo Pramonės prospekto Draugystės gatvė važiuojant link Taikos žiedo. Taip pat pasispaudimų turime nuo Saulėtekio žiedo iki Pramonės žiedo šiek tiek ir nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos kovo 11-osios gatvė ties Savanoriais. Taip pat ir Birželio 23-osios gatvė irgi yra pasispaudusi truputėlį ir ten na, jau pačiame žiede taip pat uspušių yra važiuojant link Savanorių prospekto. Taip pat ir Savanorių prospektas nuo kovo 11-osios atvažiuojant link Birželio 23-osios taip pat šiek tiek ten spuščių yra. Viena vieta truputėlį kelia man klausimų jau dabar ir aš tai manyčiau, kad čia kokių 90% yra, o jūs galite likusi 10 užtvirtinti prie Įgulių kapinių Jonavos gatvėje arba čia visai šalia Islandijos plento, aš įtarčiau, kad čia arba nelaukti draugai arba radaras čia yra, tad čia tikrai galite pasisaugoti ir nerizikuoti per daug. Na ir tikriausiai dabar didžiausias spūstis yra fiksuojama atvažiuojantiems nuo Vilniaus ties Martinova, tos pūstis prasideda arba prieš Islandijos plentą šiek tiek ir iki pat Šigalio viduko jos tęsiasi, taip pat ir iš Karmėlavos norintis atvažiuoti į Islandijos plentą, taip pat dar prieš nusukimą arba pakilimą į Islandijos plentą, ten tų spūščių yra. Taip pat galėsite patys pasakyti, kur, kaip ir ką matote gyvai eteryje po valandos, na, taip, iš tikrųjų beveik po valandos, po 16 valandos šiandien, kaip visada penktadieniais valandą anksčiau, pradėsime kelyje radarą ir ten, žinoma, kaip visada, kažkam būtinai atiduosime ir du bilietus į Cinnamon Kiną, svarbiausia išklausyti kelyje radaro iki galo ir jeigu būsite laimėtojas, tuos prizus atsimti. 12 minučių po 15 valandos, likite toliau su Radio Kelyje šį penktadienį.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Kaunietį 18 metų to nebuvo. UEFA čempionų lyga atvyksta į Kauną. Kauno Žalgiris prieš Kosovo čempionus FC Drita. Liepos 7 diena, 19 valanda. Palaikyk savo miesto komandą dėl šanso žaisti Europoje. Bilietai žalgiris.lt.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Radio stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Valstybės dieną švęskime drauge. Liepos 6-ąją 21 valandą greta Kauno pilies vieningai sugiedokime tautišką giesmę. Tavęs taip pat lauks nemokamas operečių ir miuziklų gala koncertas bei iškilmingo apdovanojimų ceremonija. Išsami renginių programa kaunas.lt. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernūs apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas, be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Nauja informacija apie radarą esantį Jonavos gatvėje prie MC degalinės. Priimu Jonavos gatvėje prie MC degalinės, turime prabangę fotosesiją. Ačiū Andriui už šią informaciją.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Minutės po 15:00. Na ir tikriausiai ne vienas iš jūsų esate kada nors galbūt, na, turėjote kokį nors nepavykusį pirkinį. Ir tai galėjo būti automobilis, kuris galbūt dažnai genda ir, na, kitokių galbūt su jo problemų turėjote. Na, o dabar pažiūrėkime, kurių automobilių savininkai skundžiasi labiausiai. Ir, na, rezultatai apvertė viską aukštyn kojomis. Kokybės ir patikimumo reitingų viršūnėje tradiciškai karaliavo japonų gamintojai. Tačiau 2026 JD Power inicijuotojas US Initial Quality Study tyrimas rodo, kad vartotojų pasitenkinimas naujais modeliais nebūtinai koreliuoja su ankstesne gamintojų reputacija. Šį kartą tarpusavio konkurencijoje užtikrintai triumfavo Europos sportinių automobilių gamintojas, o kai kurių ilgai vertintų prekės ženklų rezultatai nustebino neigiamą prasme. 90 dienų yra svarbiausias atskaitos taškas. Šis Jungtinių valstijų atliekamas tyrimas jau 40 metus laikomas vienu svarbiausių automobilių pramonės kokybės rodiklių. Tyrimas atliekamas vertinant automobilius per pirmąsias 90 dienų nuo jų įsigijimo. Į vertinimo lauką patenka ne tik techninė dalis, pavyzdžiui, variklio ar interjero surinkimo kokybė, bet ir informacinės pramogų sistemos, pagalbinės vairavimo funkcijos bei bendras naudojimo patogumas. Kuo mažesnis skaičius, tuo labiau automobilio savininkas yra patenkintas savo pasirinkimu. Na ir Porsche triumfas. 2026 ataskaitoje Porsche pademonstravo stulbinantį atotrukį nuo rinkos vidurkio, kuris šiais metais siekė 175 problemas 100 automobilių. Vokiečių gamintojo modeliai savininkams kėlė itin mažai rūpesčių, fiksuotavo 138 problemos 100 automobilių. Legendinis Porsche 911 modelis antrus metus iš eilės pripažintas patikimiausiu savo segmente, užfiksavus vos 110 techninių nesklandumų. Vairuotojai ypač palankiai įvertinojo interjero, apdailą ir intuityves informacinės sistemas, kurios palyginti su konkurentais sulaukė kur kas mažiau priekaištų. Na ir Japonijos pozicijų gamintojų pozicijų susilpnėjimas. Vienas didžiausių šių metų tyrimo surprizų – Japonijos gamintojų pozicijų suprastėjimas. Štai anksčiau automobilių pramonės etalonu laikyti Lexus markės modeliai nukrito į ketvirtąją poziciją ir yra vienintelis gamintojas iš Japonijos, kuriam pavyko prasibrauti į dešimtuką. Negana to, tyrimo duomenimis tokie žinomi gamintojai kaip Mazda, Acura bei Mercedes-Benz atsidūrė tarp gamintojų, kurių modeliai sulaukia daugiausia priekaištų. Tyrimas taip pat atskleidė nerimą keliančią tendenciją. Prabangių automobilių gamintojai tokie kaip Infiniti, Audi ar Cadillac bei Volvo atsidūrė sąrašo apačioje. Na ir tyrimo autoriai teigia, kad aukštesnė kaina ar prestižinis vardas negarantuoja sklandžios eksploatacijos. Na ir čia yra mažiausiai nusiskundimų sulaukę modeliai, tad pirmoje vietoje, kaip sakėme, yra Porsche su 138 problemomis, Genesis 151, Ford 152, Lexus 156 ir Nissan 5 vietoje su 156. O daugiausia nusiskundimų sulaukę gamintojai buvo Infiniti su 235 problemomis, Volkswagen 233, Cadillac 229, ketvirtoje vietoje Audi su 225 ir Ram 222 nusiskundimai. Na, tad tikėkime, kad jūsų automobiliai jokių nusiskundimų neturės, jeigu ir kada planuojate čia artimiausių metų jį nusipirkti, jis rėdės dar į priekį ateinančius 50 metų.
1: Radio stotis.

0: radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: 43 minutės po 15 valandos su Krištupasius, na, jau dabar nebe su automobilių naujienom, bet apie tai, kas vyksta Kauno keliuose. Jūs galite prisidėti prie šios laidos tikslo 0611-422-22, parašyti žinutę, paskambinti arba Facebook'e, pasidalinti vaizdo, balso arba paprastą žinutę. Na, o dabar pažiūrime, kokią informaciją esame surinkę. Dar kartelį dėkojame mūsų klausytojui Andriui už siūstą informaciją, o jį yra tokia, jog Jonavos gatvėje prie MSI degalinės turime radarą, todėl čia neskubėkite, tikrai jūsų prašau tai padaryti. Važiuojant nuo taip, nuo Juozapavičiaus prospekto pusės prie Akropolio turime vis dar aktyvų eismo įvykį, vis dar nepasišalina ten visi eismo įvykio dalyviai. Taip, na, o toliau, jeigu pažiūrėsime į didesnės pustis nuo vakarinio aplinkelio, važiuojant į Raudonvario plentu toliau važiuojant nuo vakarinio aplinkelio, tai čia, na, toliau į Raudonvario pusę šiek tiek yra pasispaudimų jau dabar. Na, ir ties Pramonės prospektu turime Kalantos gatvę ties 6 forto žiedu, nuo Chemijos žiedo važiuojant iki 6 forto žiedo taip pat, truputėlį Pašilės gatvė ties Baršausko gatvė, nuo Pramonės prospekto žiūrint Draugystės gatvė link Taikos žiedo ir taip pat nuo Taikos žiedo Taikos prospektu važiuojant iki Telekomo sankryžos, toliau nuo Draugystės gatvė žiūrint Pramonės prospektu važiuojant iki Pramonės žiedo pasispaudžiame. Na ir taip pat, čia atrodo tik į vieną, tiek į kitą pusę, šiek tiek ten tų pasispaudimų turime tarp Pramonės žiedo ir tarp Saulėtekio žiedo, na, o toliau jau nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos, taip pat kelio atkarpoje tenka pasispausti. Kovo 11-osios gatvė ties Savanoriais ir Birželio 23-osios gatvė taip pat ties Savanoriais. Šiuo metu jau pasispaudžiam, na, o dabar tikras desertas pusčių mėgėjams ir tai yra Islandijos plentas atvažiuojantiems nuo Vilniaus, ties Martinava, spūstis vėl didžiausios ten yra iki pat Ašigalio viduko. Iš Karmėlavos taip pat atvažiuojantys, na, ten geresnių tikriausiai emocijų neturi ir ten taip pat dar prieš įvažiuojant į Islandijos plentą tų spūščių, na, turime. Centrinėje gatvė šiek tiek ties A6 keliu, na, kur ten galima arba įvažiuoti link Karmėlavos arba link Kauno, tad čia irgi šiek tiek tų pasispaudimų turime. Jurbarko gatvė, taip pat tarp Raudonvario plento ir tarp Vilijampolės tilto truputėlį lėčiau dabar juda, na ir atrodo, kad kol kas čia tiek bus žinių, kurias aš turiu, tad kviesiu jūs mums skambinti, toliau dalinti savo žinutėmis ir toliau klausyti radijo staties kelyje.
0: Radijo stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
4: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: ser полный пиковаланда.
1: Taip, sugrįžtu trumpam pas jūs, nu ir čia tikriausiai labiau šviežesnės informacijos būti negali. Tik prieš kelias sekundes baigiau kalbėti su mūsų klausytoju, nu ir kalbėjau apie prie Akropolio įvykusį eismo įvykį. Na čia sako Akropolio tunelyje, trečioje juostoje, sako automobilis visiškai skersai yra su visu dešiniu šonu. Na, kaip pasakė, visiškai nuneštas tas šonas yra, na arba tiesiog nudaužtas. Iš tikrųjų net nežinau, kaip teisingai būtų pasakyti. Na, bet tikrai mašina labai blogos būklės trečioje juostoje ir taip pat, na bent jau nesakė, jog ar būtų matęs, jog kažkas būtų labai nukentėję, ar na, panašių dalykų, tad galbūt na, galime džiaugtis, kad tikrai nieko tokio ir nenutiko. Taip pat sakė, jog ten turime ir spūsti besidarančią, važiuojant link, na, link Aleksoto pusės, čia tas eismo įvykis yra įvykęs, tad bičiuliai, būkite atsargesni, pasimokykite iš kitų klaidų ir na, viskas tuomet bus tikrai geriau, nei galėtų būti.

0: Басара Келия.
1: Ačiū vairuotojams, radio kelyje klausytojams, na, kurie galbūt pastebi kokius nors netikslumus ir skambina, na, patikslinti mane, kadangi, na, vis tiek nesu tas grynas kaunietis, galbūt kartais pasakau, kokią kryptį vienaip ar kitaip, na, ir galbūt kartais neteisingai, tad mokausi to ir ačiū, kad jūs tikrai, na, nuoširdžiai ir be jokių pykčių norite man padėti. Taip, ačiū klausytojui, kuris sako, na, taip, kalbėjome apie eismo įvykį įvykusį Karalius Mindaugo prospekte prie Akropolio ten tunelyje. Trečioje juostoje, na, ten tikrai labai didelis eismo įvykis, sakė, kad automobilis skersai yra atsistojęs trečioje juostoje su labai smarkiai sudaužytu dešiniu šonu, o taip, na, dabar patvirtinu, kad ši avarija yra įvykus važiuojant link arba link Aleksoto tilto, ne iki Aleksoto, bet iki Aleksoto tilto, arba važiuojant link senamiesčio, tad, na, taip, šitą informaciją prisiminsiu ir ačiū, kad mane pataisote. Dabar klausime geros muzikos ir 16 valandą susigirdime žiniose.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, eteryje Kelyje žinios. Per Ukrainos atakas Rusijoje ir Maskvos okupuotose teritorijose žuvo mažiausiai 10 žmonių penktadienį, pranešė vietos pareigūnai. Tuo pat metu Ukraina informavo apie 5 žuvusiosius per Rusijos atakas. Šie mirtini smūgiai vyko praėjus dienai po to, kai Rusija surengė vieną didžiausių per visą karą naktinio atakų prieš Ukrainos sostinę Kyivą, nusinešusią mažiausiai 30 gyvybių. Vokietijos policija penktadienį pranešė, kad atliko kratą ukrainietės įtariamos prisidėjus prie sprogdinimo Monake, per kurį buvo sužeisti 3 žmonės, įskaitant Ukrainoje gimusį magnatą namuose. Gavus Monako pareigūnų prašymą, ketvirtadienį buvo atlikta krata Maino Taunuso rajone numuojamame 39 ukrainietės bute, nurodė policija ir pridūrė, kad moteris vis dar laisvėje. Pareigūnai taip pat teigia, kad buvo surinkti įrodymai, kurie bus perduoti Monako institucijoms, tačiau daugiau informacijos nesuteikė. Baltijos šalys turi būti novatoriškesnės ir veiksmingiau naudoti joms suteikiamą finansavimą. Interviu agentūrai Leta pareiškė Šiaurės investicijų banko prezidentas ir generalinis direktorius Andrė Kiupsekas. Didelė pinigų dalis, kuri guli banko sąskaitose, o bankai dažnai atsisako skolinti pinigus įmonėms, teigdami, kad nėra gerų projektų, o su šia nuomone įmonės nesutinka, pažymi Kiupsekas. Kufsvekas. Šiaurės investicijų banko vadovas pabrėžė, kad arba bankai turėtų gebėti prisimti didesnį riziką nei anksčiau, arba reikia plėtoti kapitalo rinkas, kuriuose lėšas būtų galima pritraukti neperkant per bankus.

0: Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinė šios savaitės žinios.
1: Piko valanda.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt. Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt. Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu

keis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Reklama.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
5: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
4: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Ankstyvasis penktadienio kelyje radaras yra aktyvuojamas, o jame tikriausiai niekam nekils nuostabos, jei pasakysiu, kad galite skambinti gyvai į mūsų eterį, pranešti aktualias Kauno naujienas ir galbūt laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
3: Labai, Valentas patrūkdė.
2: Sveiki, Valentai, netrūkdote. Kaip jūsų penktadienį
3: šiandien? Dabar pramės kruoskėdės nuo Saulėtiekio link bazės važiuot automobilių eilės, paskui draugystės gatvė, kurie montuojama į draugystės žiedą įvažiuoti automobilių eilės ir prie aklųjų renkas jau automobilių eilės.
2: Supratau, gerai, ačiū Valentai, kaip jūsų penktadienį šiandien?
3: Jo, kaip visada.
2: Kaip visada, ar čia gerai ar blogai?
3: Na, aišku, lengviau būtų kaip mažiau mašina, ką padarysi, kaip yra, taip yra.
2: Supratau, Valentai, gerai, ačiū už puikią informaciją, gero jums penktadienį.
3: Iki.
2: 0374222, na iš tikrųjų jau taip esate užsivedę tas naujienas pranešti, net nespėjau klausimą paklausti iš karto greitai prie esmės. Gal ir teisingai čia. 0374222, galite skambinti gyvai, na, o iki tol aš dar apžvelgsiu visą kitą bendrą turimą informaciją, bet žinokite, kad galite tikrai skambinti, vis bandau atsukti savo veidą į mūsų siųstuvą, kuris šviečia, kai jūs skambinate, na ir taip galiu identifikuoti, kad norite jau kažką pranešti. Taip, kiek tenka matyti A5 kelyje, truputėlį toliau už depo, eismas yra sulėtėjęs, na ten iki pat Radzinausko tilto, Šakių plentas ties akademija, na ten įprastai, šiek daugiau mažiau tų pasispaudimų būna. Beje, prabangę fotosesiją turime Jonavos gatvėje prie MC degalinės. Ačiū Andriui už šią informaciją, toliau, na, maždaug nuo vakarinio aplinkelio, Raudonvario plente, ten trumpoje kelio atkarpoje, ganėtinai į Raudonvario pusę, šiek tiek ten taip pat pasispaudimų yra šiuo metu. Tunelio gatvė, važiuojant iki geležinkelio stoties, tai na, iki Dainų slėnio ten automobilių yra. Ką tenka matyti Karaliaus Mindaugo prospekte, važiuojant iki Aleksoto tilto, na, ten automobilių vis dar nėra, visiškai jau ten iki tos gaisrinės, kuri yra Kanto gatvėje, bet ten spūsčių vis tiek yra matoma. Truputėlį Petrausko gatvė ties savanoriais yra pasispaudusi ir vis dar eismo įvykis iš tikrųjų yra matomas ir dar ten nepasišalinė yra eismo įvykio dalyviai. Sakė, kad ten Akropolyje, na tunelyje, Karalius Mindaugo prospekte, šalia tiksliau Akropolio, sakė, kad tikrai ten, kaip pats, na jeigu pacituosiu teisingai, baisulinis eismo įvykis ten buvo įvykęs, na ir ten skersas automobilis su visiškai sudaužytų dešiniu šonu trečioje juostoje yra atsistojęs, na ir ten tikriausiai sakė, kad ir spūsčių ten šiek tiek buvo susidarę atvažiuojant, na čia šis eismo įvykis yra įvykęs važiuojant link Aleksoto tilto pusės. Taip, dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas, na čia panašu, kad, bet ne, čia kelkraštyje kažkas yra įvykę Veiverių gatvėje, tad na tikriausiai čia nieko per daug kaip čia net pasakyti, aktualaus nebus. Piliakalnio gatvė link Jėsios plento eismas čia yra sulėtėjęs ir dar vienas eismo įvykis Vokiečių gatvėje čia yra įvykęs netoli 50 namo, na tiksliau čia pasakyti neina, nes bent jau mano išmanus žemėlapis, na nerodau taip tiksliai, kaip galbūt pats grynas kaunietis galėtų pasakyti, bet kauniečiai gali paskambinti 0374222202 ir pranešti patys, kur ką mato, kol aš čia šneku ir sakau bendrąją visą surinktą informaciją. Beje, visi paskambinę turi šansą laimėti bilietus į Cinnamon Kiną, visada tą primenu, kartais tai tikrai padeda. Kalantos gatvėje link 6 forto žiedo turime taip pat pasispaudimą, toliau na visas pramonės prospektas labiau spaudžiasi nuo pramonės žiedo link 6 forto žiedo ir jau po to nuo pramonės žiedo labiau į Muravos sankryžos pusę. Kovo 11-osios gatvė ties savanoriais, Birželio 23-osios gatvė ties savanoriais ir dar nuo Kovo 11-osios gatvės savanorių prospektu atvažiuojant iki Birželio 23-osios ten taip pat pasispaudimų turime. Dar vienas eismo įvykis yra matomas visai šalia pasimatymo žiedo arba, kaip kiti sako, rėdos žiedo. Na, bet sunku pasakyti, ar čia atvažiuojant nuo savanorių, ar tik pradėjus važiuoti nuo pasimatymo žiedo, bet na, esmė tame, kad prie pasimatymo žiedo Kovo 11-osios gatvėje. tad čia irgi pasisaugome. Taikos prospektas nuo pramonės žiedo, na ten, kaip ir minėjo Valentas, jog pasispaudimų yra ir prie Klųjų sankryžos Taikos prospekte, bet ten, na, bent jau kiek ir man tenka matyti kitur, kad jau ten nuo pramonės žiedo ir iki Telekomo sankryžos, na ir jau po to natūralu, kad nuo Telekomo sankryžos iki Aklųjų sankryžos tų pasispaudimų yra. Šiaurės žiedas tiek iš Muravos sankryžos pusės, tiek iš Žukausko gatvės irgi, na, ten lengvai pasispaudžia. Na, ir žinoma, kaipgi Islandijos plentas. Ten, na, ties Martinava, nuo Vilniaus atvažiuojantiems spūstis parodys ir tikrai didelės spūstis iki pat Ašigalio viaduko ir iš Karmėlavos atvažiuojant ten mes irgi spaudžiamės, turime problemų ir tenka pastoviniuoti. Tikrai. Ir na, norėčiau pasakyti, kad nieko nepraleidau, tikriausiai, kad nieko nepraleidau, nebent jūs manote kitaip, 0374222202, duodu dar kelias akimirkas jums prisiskambinti, jeigu norite tai padaryti, na, lauksime galbūt antrajame kelyje radare didesnio aktyvumo jūsų, na, jeigu ne, tai Valentas tiesiog nušluos visus ir pasims savo be konkurencijos bilietus į Cinnamon Kiną. Bet kuriuo atveju, gerai leiskite laiką, gerai leiskite šį penktadienį, dar sugrįšime su antruoju radaru šiek tiek vėliau, o iki tol paklausykite geros muzikos.

0: Реклама.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius. Projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
7: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
8: Kelyje radaras.
9: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
10: Įpusėjame šią valandą, 33 minutės po 16 valandos, na ir metas atidaryti ir aktyvuoti dar vieną kelyje radarą. Na, šiandien jie, galbūt, jeigu kažkam nuostaba, kodėlgi čia mes nuo 16 valandos jį esame atidarę, penktadieniais visada valanda anksčiau su juo startuojame, na ir... Jūs čia turite skambinti, na neturite, jeigu norite, galite skambinti ir pranešti apie visas aktualias Kauno naujienas gyvai visiems kitiems šiuo metu radio kelyje klausytojams savo balsu, savo puikiomis Kauno žiniomis ir, na, galbūt ne visai puikiomis, kartais ir tie visokiais įvykiai būna ir spūstis, na, bet jūsų žinios vis tiek yra, na, mums puikios ir tikrai galbūt kitiems padedate išvengti vienokių ar kitokių dalykų. Tad 0374222202 šiuo numeriu galite mus informuoti. Taip, na, o iki tol, jeigu, na, iki kol paskambinsite, aš apžvelgsiu informaciją visą tą bendrą turimą, tad taip, vis dar A5 kelyje važiuojant link... Taip, galima skaityti nuo 9 forto, jau dabar važiuojant link Radzinausko tilto, eismas yra labai sulėtėjęs ir turime klausytoją. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
11: Sveiki, Andrius.
10: Sveiki, Andriau, klausau jūsų, kaip šiandien jūsų penktadienis beje?
11: Nu, šiandien tai penktadienis kamblogas, bet tik tai, kad kamščių atsitinka pasie, tai prie Molo Baršausko gatvėje, pramonės prospektas, link bazės, link Muravos visur kamščius.
10: Ai, supratau. Gerai, ačiū Andriu už informaciją. Galbūt matėte tai dėl tos prabangios fotosesijos, ar vis dar turime ją Jonavos gatvėje?
11: Ne, šiuo metu nevažiau.
10: Ai, supratau. Gerai, jeigu važiuosite, paskambinkite.
11: Gerai, būtinai.
10: Ačiū Andriu, iki. Taip, nu aš net nebijoju, kad Andrius paskambins, visada jis yra su mumis. Taip, Šakių plentas ties akademija tenka matyti, kad irgi pasispaudžiame. Čia nuo Raudonvario plentu važiuojant nuo vakarinio aplinkelio, ten trumpoje kelio atkarpoje į Raudonvario pusę irgi šiek tiek pasispaudimų yra matoma. Taip, toliau stebime situaciją. Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto irgi šiek tiek šiuo metu pasispaudžia. Taip, stebime toliau situaciją. Na, atrodo, kad šiuo metu vis dar Jonavos gatvėje prabangi fotosesija dar yra prie MC degalinės, tad čia dar tikrai per daug įsijausti nereikėtų, nei kažkur skubėti taip pat. Vis dar atvažiuojant ten link Muravos veduko ir toliau net iš tikrųjų iki Ašigalio veduko tikrai ten yra daug spuščių, na ir galbūt už Krūnos tilto nuo Vilniaus atvažiuojant iki pat Muravos veduko, na ten tikrai teks pasispausti ir visas Pramonės prospektas, kiek dar tenka matyti, tikrai šiuo metu yra pasispaudęs, na tik tai sunku pasakyti nuo kur tiksliai, bet na gal dabar galėsiu pasakyti taip, nuo Draugystės gatvės važiuojant iki 6 forto žiedo spaudžiamės, toliau nuo 6 forto, kaip ir minėjo Andrius Varšausko gatvė, ten iki Breslaujos gatvės, nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos, truputėlį dar ir iš Krivės prospekto, lengvai ir iš Partizanų gatvės, nuo Garažų gatvės pusės važiuojant iki Pramonės, irgi ten spušių yra. Toliau nuo Pramonės žiedo iki Taikos žiedo, nuo Taikos žiedo, na ten beveik važiuojant iki Pataklųjų sankryžos, irgi ten pasispaudžiame. Birželio 23 gatvė ties savanoriais, kovo 11 gatvė ties savanoriais. Taip, taip pat ir dar vienas eismo įvykis vis dar yra įvykęs. Ten truputėlį toliau atrodo pavažiavus nuo Rėdos žiedo link Savanorių prospekto, bet tikrai, tikrai šalia atrodo Rėdo žiedo, ten kažkas yra įvykę. Taip, toliau stebime situaciją, kurią galime matyti Kaune, tunelio gatvė vis dar spaudžiasi važiuojant iki Kauno geležinkelio stoties. Na, ten jau atrodo iki pat Radvilėnų plento jau dabar yra automobilių nusidriekę. Ir taip, na, dar ir šiaurės žiedas nuo Muravos sankryžos atvažiuojant ir taip pat nuo Žukausko gatvės link šiaurės žiedo irgi ten spuščių yra. Na, būtų dar įdomu sužinoti, kaipgi ten laikosi Kauno Akropolis. Na, Kauno Akropolis. Atrodo, kad jau ten eismo įvykio nėra, bent jau mano žiniomis, galbūt iš jūsų kažkas galėtumėte pasakyti, ar vis dar eismo įvykis yra. Na, ten kiek minėjo ne per seniausiai, jog tunelyje, ten prie Akropolio, na, skersas visas automobilis važiuojant link Aleksoto tilto pusės, susiskersavęs automobilis trečioje juostoje su visiškai nudaužytu dešiniuoju šonu. Tad gal kažkas galėtumėte pasakyti, bet panašu, kad šiandien vėl. Na, šią savaitę visą arba čia. Na, tikriausiai vasarą visi galbūt ir nuo tų spušių nori atsiplėšti, per daug savo galvos nesukti, bet primenu, kad jūsų žinios gali virsti bilietais į Cinnamon kiną. Bet kuriuo atveju, tuomet dar pasakau, jog Vokiečių gatvėje turime vieną įvykusį eismo įvykį ir toliau nebelabai ką turiu be pridurti, bent jau nuo savęs, tad 0374222 02, duodu dar trumpą laiko tarpą paskambinti, 5, 4, 3, 2 ir 1. Ir gerai, tuomet grįžtame prie muzikos ir sugrįšime su paskutiniuoju kelyje raduru, kuriam kažkam, na, kažkam atiteks čia ir bilietai į Cinnamon kiną. Likite su radijo kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Sodo darbai... Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
5: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
6: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
7: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
8: Kelyje radaras.
9: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
10: Trylika minučių lieka iki 17 valandos ir iki pat radaro pabaigos. O aš jums čia dar suteikiu šansą sudalyvauti radare 0374222202, paskambinti gyvai savo balsu, visiems pranešti kitiems radio kelyje klausytojams, kur galėtumėte parekomenduoti kažkur neskubėti, kažkur galbūt apvažiuoti ir panašiai. O dabar turime iš tikro vieną pranešimą atėjusi nuo mūsų klausytojos Raimondo. Raimonda, ačiū tau, sako sveiki. Jeigu kas skubate, tai praleiskite Birželio 23-osios gatvę. Na, aš suprantu turbūt dėl to, kad ten yra nemažos pūstis šiuo metu. Tad, na, tikriausiai dėl to ten ir reikėtų praleisti. Manau, tai yra ganėtinai logiškas atsakymas. Taip, ką matome Kaune šiuo metu? Matome tai, jog turime skambutį. Kelyje radaras, klausime jūsų, ko vardu.
11: Sveiki, Vaidotas.
10: Sveiki, Vaidotai.
11: Nežinau, dar kažkas pranešė, bet realiai nuo taikos pastatas, kur buvęs, iki savanorių sankryžos.
10: Ai, iki pataklųjų sankryžos, ar ne?
11: Jo.
10: Supratau.
11: Nuo taikos prospektų ten po pastatą.
10: Supratau. Gerai, kaip ir buvo žinia, bet vis tiek tai jau buvo prieš kurį laiką, bet dabar žinoma realiu laiku, jog vis dar ten spūstis yra. Ačiū Vaidotai už informaciją. Ačiū. Gero penktadienio. Iki.
11: Iki.
10: Taip, Vaidotai, jeigu toliau mūsų klausote, tai iš karto sakau, jog nepabėkite, galbūt jūsų vardas atsiras mūsų stebuklingo rato viduryje ir laimėsite dar bilietus į Cinnamon Kiną už savo puikią informaciją. Gerai, 0374222202, toliau turime suteikime jums šansą prisijungti prie sudalyvavusių kelyje radare ir galbūt galinčių laimėti prizus. Taip, na, kalbėjome, kad tai nuo Taikos, to esančio pastato, Taikos prospekte, link Savanorių prospekto, nu, arba iki, tai, iki aklųjų sankryžos vis dar spaudžiamės. Birželio 23 gatvėje, kaip ir sakė mūsų klausytojai Raimondas Pūstis, kovo 11 gatvėje taip pat tie savanoriais panašu, bent jau už mano turimos informacijos, kad irgi turime spuščių, vis dar visas pramonės prospektas galima skaiti spaudžiasi, arba nu, ta, žiūrint nuo pramonės prospekto, tai jeigu nuo pramonės ten labiau į šeštą fortą, nuo pramonės prospekto žiūrint žemiau į šeštą forto žiedą ir toliau jau važiuojant kitur, na, į kitą pusę iki Muravos sankryžos, ten taip pat ten pramonės prospektas irgi pasispaudžia, šiaurės prospektas nuo Muravos sankryžos taip pat šiek tiek, na, tokia eilutė yra ir nuo Žukausko gatvės link šiaurės prospekto spuščių yra matoma vis dar A1 kelias, wow, na, šiek tiek gal yra spuščių pamažėję, bet vis dar prieš ateities plentą automobilių ten yra susispaudimas prasidėjęs iki pat ašigalio veduko, na, bet jau atrodo nebe taip spaudžiamės nuo Karmėlavos atvažiuojant, ten spuščių yra mažiau. Vokiečių gatvėje vis dar aktyvus eismo įvykis, vis dar eismo įvykis yra fiksuojamas ir kovo 11 gatvėje. Na, čia truputėlį aukščiau Rėdos žiedo, na, turiu menį aukščiau, šiek tiek toliau pavažiavus link Savanorių prospekto. Čia taip, nuo Rėdos žiedo žiūrint, bet visai šalia prie to Rėdos arba pasimatymo žiedo. Vis dar tunelio gatvė spaudžiasi važiuojant link geležinkelio stoties, ten iki Radvilėnų plento, Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, irgi vis dar pasispaudęs, na, ten beveik iki Kanto gatvė esančios gaisrinės, vis dar nuo 9 forto atrodo spaudžiamės iki Radzinausko tilto, bet, na, nesispaudžiame, bet tiesiog visoje atkarpoje atrodo, jog lėčiau ten automobiliai juda, na ir taip, tikriausiai tiek žinių aš kol kas turėsiu šiame radare, tad dar suteiksiu šansą jums pasakyti savo turimą žinias 0374222202, na, o jeigu jau ne, tai tuomet ką, spręsime, kam atitenka bilietai į Cinnamon Kiną. Atsinaujinsiu dar pas save informaciją, jeigu netyčia kažką praleidau, kad, na, dar galėčiau kažką pridėti, iš tikro dar laiko turime, iki kol galime nuspręsti tuos, na, mūsų Cinnamon Kino bilietų laimėtojus, bet tikriausiai jau čia nebelabai ką mes ir bepridursime. Dar paskutinysis informacijos atsinaujinimas ir, na, jeigu jau tikrai jau mano išmanus žemėlapis nieko naujo neparodys, tuomet kažkam reikės prizus atiduoti. Gerai, turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, kuo vardu sveiki?
11: Sveiki, vėl Vaidotas.
10: Taip, Vaidotai, klausau.
11: Dabar norėjau pasidžiaugti, kad nuo aklųjų, ten, sakykim, žemyn važiuojant į Palikonių kalnų, nuo Pienės gatvėje, viskas gražiai, važiuojam 50 metų kamšinės.
10: Puiku.
11: Kas keisto.
10: Keista.
11: Keista, taip.
10: Supratau. Gerai, ačiū už puikį informaciją. Tuomet, Vaidotai, iki. Taip, na ir dar, beje, pamiršau tikriausiai paminėti, kad nuo 6 forto žiedo Baršausko gatvė irgi iki Breslaujos gatvės ten, na, nemenkai taip pat yra pasispaudusi. Na ir gerai, ką, tikriausiai uždarome radarą, paskutinis šansas 0374222, 02, 5, 4, 3, 2, 1 ir 0. Tvarkoje, tuomet, manau, metas yra pasiruošti plojimus, kažkam atiteks tikrai šie plojimai ir kažkas laimės bilietus. Gerai, tai kam jie atiteks, dabar ir sužinosime. Turime šiek tiek dalyvių, turime tris vardus, kurie dalyvauja. Na gerai, priimkime dar tą vieną skambutį. Jau po viską, bet tebūnie. Radijas. Gerai. Na, tuomet viskas, dabar jau praleidote šansą. Dedame jūsų vardus į savo stepuklingą ratuką ir jį sukame ir kažkam atiteks tie bilietai. Gerai, ratukas sukasi. Ir šiandien Cinnamon Kino bilietų laimėtojas penktadienį yra mūsų klausytojas paskutinysis, Vaidotai, sveikiname jūs. Jeigu išbuvote kartu su mumis, dviejų skambučių jūsų šiandien net sulaukėme, tad Ačiū jums už tai, jog jūs dalyvaujate, jums atitenka, žinoma, plojimai. Vaidotai, susisiekite su manimi mūsų bendruoju telefonu 0611-422-22, jau ne tuo gyvuoju, kuriuo dabar skambinate, ir pasakysime, kaip galite tuos... Na, tuos savo bilietus atsimti Megoje. Beje, dar sulaukiu žinutės iš mūsų klausytojo Andriaus, sako, taip, Jonavos gatvėje priemsi degalinės vis dar turime prabangę fotosesiją. Tad, na, čia užbaigimas radaro su žinia, kad ten skubėti nereikėtų. Dar kol kas nepabėgu, noriu prinešti, jog kitą valandą, nuo kitos valandos iki pat laidos galo, iki pat 19 valandos, na, mes dar kalbėsime ir apie kelius, ir jų aktualijas, bet taip pat galite dalinti savo dainų prašymais. Taip, kitos dvi valandos yra jūsų, galite siųsti sveikinimus kam nors iš savo draugų, giminių ir taip pat užsakyti kokią trankę dainą. Nepamirškite pridėti dar, kad jo rašote sveiki iš Kauno ir, na, tuomet galite prirašyti. Tad nuo kitos valandos jūsų dainų pageidavimai ir jūsų sveikinimai bus grojami radio kelyje eteryje. Sveikinimai Vaidotui laimėjus bilietus, o visi kiti nenusiminkite, kitą savaitę mes vėl tuos bilietus ir prizus dalinsime. Likite su radio kelyje.
4: Radio stotis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
3: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
4: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
5: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Пико. Баланда.
1: Judame į trečiąją piko valandą, smagu, kad ir toliau leidžiate laiką su mumis ir taip, visas kitas dvi valandas jūs galite užsakinėti savo norimas dainas, galite nusiųsti ir sveikinimą prie to paties, na jeigu dar užsakysite dainą su balsu žinute ir dar kokį sveikinimą prie to įrašysite, tai tikrai pagrosime. Bet to ne vien tik tai apie sveikinimus, mes čia galite ir taip pat kelių informaciją dalintis telefonu 0611422, taip pat ir Facebook'e. Tiek užsakymus, tiek kelių informaciją ir toliau galite mums siųsti. Kas šiaip dabar Kaune matosi, Šakių plentas ties Akademija, Raudonvario plentas, ten maždaug nuo Ermitažo toliau judant į Raudonvarį, truputėlį pasispaudžia jau dabar, bent jau kiek tenka matyti, nuo ateities plento važiuojant link Muravos veduko, ten vis dar yra spūstis, iš tikrųjų reikia Ašigalio pat veduko spaudžiamės, nuo Karmėlavos taip pat prieš pakilimą Islandijos plentą irgi spūsčių yra vis dar važiuojant nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos turime spūsčių, taip pat Taikos žiedas, na, Draugystės gatvė atvažiuojant iki Taikos žiedo, ten taip pat vis dar iki Pramonės prospekto turime spūsčių, vis dar visas Taikos prospektas nuo Pramonės žiedo žiūrint iki Aklųjų sankryžos yra pasispaudęs. Toliau matome ir dar Baršausko gatvę truputėlį ties Breslaujos gatvė pati ties Baršausko gatvė irgi spaudžiasi tunelio gatvė važiuojant iki geležinkelio stoties. Taip pat, na, ten jau net už Radvilėnų plento, ten spūstis yra nuvažiavusios. Taip, toliau vis dar Karaliaus Mindaugo prospektas, šiek tiek ten nedaug tų spūsčių yra iki Aleksoto tilto. Toliau dar matome Šapokos gatvėje šiek tiek pasispaudimų ir Mosėdžio gatvėje taip pat. Toliau žiūrint nuo Žukausko gatvės ir nuo Muravos sankryžos pusės šiaurės žiedas, na, kaip ir minėjo mūsų klausytoja Raimonda, sako, jog geriau visiškai yra vengti Birželio 23 gatvės, nes, na, ten tikrai ir dabar spūsčių yra nemažai, kovo 11 gatvė ties Savanorių prospektu irgi spaudžiasi. Taip, vis dar eismo įvykis yra įvykęs kovo 11 gatvėje, na, truputėlį toliau už Rėdos žiedo pavažiavus, jaučiam panašu, kad net galbūt ir policija yra atvykusi tą eismo įvykį, na, ten tikrai kažkas yra įvykę. Kipro Petrausko gatvėje prie Aukštaičių gatvės dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas, Kalantos gatvė taip pat ties šeštojo forto žiedu spaudžiasi nuo Chemijos žiedo iki šeštojo forto žiedo. Spūsčių ten taip pat turime. Na ir tikriausiai tai bus viskas, ką galėčiau pranešti, na bet iš tikro turiu ir patį pirmąjį dainos užsakymą. Šiandien, na ir prašo, ar galite pagroti Funky Town? Aš spėčiau, kad čia Funky Town yra grupės Lips Inc., jeigu nesuklysiu 80-ųjų metų versiją, tad paklausykime jos, tikrai puiki sena gera daina.

0: 15 minučių po 17 valandos greitai girdėsite reklaminę pauzę, bet iki tol norėčiau pasidalinti Šarūno mums siųsta balso žinute, nagi apie tai, apie tą patikslinimą, kasgi yra įvykę ten prie to rėdos žiedo. Tad paklausome Šarūno balso pranešimo.
1: Sveiki! Išvažiavus iš rėdos žiedo link Savanorių prospekto, yra eismo įvykis, yra ir pareigūnai, manau, kad greitai viskas išsispręs. Ten nieko rimto nematyt.
0: Taip, tai visgi dabar išsiaiškinome, kad visgi nuo rėdo žiedo važiuojant link Savanorių prospekto į eismo įvykis, taip pat ir pareigūnai jau yra atvykę. Ačiū Šarūnai tau už šį pranešimą.
2: Reklama.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
5: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2. Arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600. Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
7: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
8: Ar jaučiat vasarą kelyje?
9: Radio stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Prekybos centre Molas – vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris – Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
4: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
5: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.
9: Iki pat laidos pabaigos, iki 19 valandos primenu, jeigu galbūt ką tik prisijungėte prie radijo stoties kelyje, šį penktadienį mes grojame jūsų užsakymus, jūsų pageidavimus ir na, tokius dalykus, kurie jūs priverstų jaustis galbūt svarbesniai šį penktadienį, tad tai yra jūsų paskutiniosios pusantros valandos, čia būsiu iki 19, vėliau dar Baselo čia atvyks pas jūs ir pagros valandinį miksą, tai tikrai dar čia nusimato reikalų, beje, kitą valandą laukia ir dar savaitės atradimas, kuriame kalbėsime su tikrai puikiai žinomu asmeniu paskutiniu metu, ypač socialiniuose tinkluose. Taip, 0611422 ir mūsų Facebook'e, siūskite kelių informaciją ir užsakinėkite dainas. O čia Raimondos užsakymas Electronic Eye ir One Dream.

0: Piko valanda pilnu greičiu. Piko valanda toliau iki 19 pilnu greičiu. Juda radio kelyje eteryje. Nepamirškite, galite užsakinėti dainas. Šiuo metu esame susijungę į vieną bendrą šeimą. Kaunas, Vilnius ir Klaipėda. Na ir ieškojau kokios nors įdomesnės naujienos. Jo galėtume galbūt truputėlį palsėti nuo visų tų kelių informacijos. Na ir žinokite, čia tikrai radau gerus patarimus žmonėms. Ir pats iš tikro taip darau, na kurie, pavyzdžiui, kraunosi telefoną naktimis šalia savęs pasidėję. Tikrai tikiu, kad turime tokių radijo kelyje klausytojų, tad keletas patarimų žinokite jums, na, kurie mėgsta tai daryti. Išmaniojo telefono įkrovimas bende visiems seniai tapo kasdienė rutina, apie kurią net nesusimastoma. Tačiau specialistai spėja, kad netinkami krovikliai, pigūs laidai ir kiti neteisingi įpročiai gali ne tik sugadinti telefoną, bet ir sukelti gaisrą namuose. Elektriniai prietaisai kasmet tampa tūkstančių gaisrų priežastimi, todėl svarbu atkreipti dėmesį ne tik į patį įrenginį, bet ir į tai, kaip jis naudojamas namuose. Na ir tos dažniausios priežastys, dėl kurių kyla pavojus, specialistų teigimu, dažniausia rizika kelia nusidėvėję įkrovimo laidai ir pažeisti įkrovikliai. Pavyzdžiui, nutrinta izoliacija, matomi laidai ar klibantys kištukai gali sukelti tą trumpą įjungimą arba kibirkščiavimą. Jei šalia yra dulkių ar degių medžiagų, gaisro pavojus dar labiau padidėja. Ekspertai pabrėžia, kad viena didžiausių klaidų įsitikinimas, jog įkroviklis vis dar veikia, jo keisti nereikia, tačiau net ir veikiantis, bet pažeistas priedas gali būti pavojingas. Na ir toliau čia yra visokių pastebėjimų, jog specialistai nerekomenduoja naudoti labai pigių ar nežinomų gamintojų kroviklių ar USB laidų. Tokie priedai dažnai neturi svarbių apsaugos sistemų, kurios apsaugo nuo įtampo šuolių ir perkaitimo. Originalūs įkrovikliai paprastai automatiškai nutraukia energijos tiekimą, kai baterija perkaista arba yra visiškai įkraunama. Pigiuose ar padirbtuose įkrovikliuose ši apsauga gali neveikti, todėl padidėja baterijos perkaitimo, sugadinimo ar net užsidegimo rizika. Na ir žinoma, krauti telefoną lovoje tikrai yra pavojinga. Viena didžiausių klaidų – telefoną krauti lovoje, ypač padėjus jį po pagalvę arba po anklodę. Įkrovimo metu ličio jonų baterija natūraliai įkaista, todėl jai būtina gera oro cirkuliacija. Ir kai telefonas uždengiamas audiniais, šiluma nebegali pasišalinti. Dėl to baterija gali perkaisti, sugesti, o kraštutiniais atvejais net užsidegti. Tokie gaisrai ypač pavojingi, net ugnis labai greitai persimeta, nes ugnis labai greitai persimeta į patalinę čiužinį ir kitus namuose esančius degius daiktus. Kaip apsisaugoti? Na, kaip saugiai krautis tą telefoną? Na, siūloma naudoti tik originalius arba patikimų gamintojų kroviklius ir laidus, reguliariai pakeisti pažeistus į krovimo laidus, nekrauti telefoną ant lovos, sofos ar po pagalvę, nepalikti telefono krautis be priežiūros ir, na, anot ekspertų atsakingas elektrinių prietaisų naudojimas padeda tik prailginti jų tarnavimo laiką, bet ir gerokai, ne tik prailginti jų tarnavimo laiką padeda, bet ir gerokai sumažina nelaimių bei gaisrų riziką namuose. Na, o čia, beje, gavome ir vieną dainos užsakymą, tad bičiuliai, beje, kraukitės telefonus saugiai, galbūt aš atkreipsiu dėmesį į šį dalyką, na ir būsiu truputėlį atsargesnis. Taip, ir turime dainos užsakymą, sako, laba, norėčiau Saint Anthony, he's on the phone. Na, ką, paieškome, ar turime mes tokią dainą, ar ją reikės eiti susiieškoti, he's on the phone. Taip, turime šią dainą ir iš karto mes grosime šį dainos užsakymą. Tad paklausykime, ką užsako mums, na, anonimas. Deja, neprisistatė, kas tai klausytojas, o gal ir koks nors ateivė šią dainą užsakė.
1: Radio stotis.

0: tikrai verta. Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt. Dėmesio žvejai! Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krėvės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Ponas ir ponai, piko valanda.
6: Turime dar vieną dainos užsakymą. Kaip ir sakiau, 17 valandos pradžioje. Ir dabar sakau tą patį, laukime jūsų dainų užsakymų iki pat 19 valandos vakaro. Dainų užsakymai, sveikinimai čia yra laukiami. Mūsų telefono numeriu 0611422 arba mūsų Facebook'e. O štai Petras savo dainos užsakymą ir dar palinkėjimą siunčia mums su balso žinute. Tad jos ir paklausykime.
7: Sveiki, norėčiau užsakyti dainą Bon Jovi It's My Life. Visiems linkiu gero savaitgalio, saugių kelionių ir kad oras nesumaišytų patirti daug gerų įspūdžių. Oras nekliūtis, svarbiausia gera nuotaika su gera muzika.
6: Tikrai, svarbiausia gera nuotaika su gera muzika, o ta gera muzika dabar bus Bon Jovi It's My Life.

0: Geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Ieškai, ką veikti Kaune.
0: Geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą?

0: vakarėms ir įmonių renginiams. Tsiongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Tsiongo.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Kaunietį 18 metų to nebuvo. UEFA čempionų lyga atvyksta į Kauną. Kauno Žalgiris prieš Kosovo čempionus. FC Drita. Liepos 7 diena, 19 valanda. Palaikyk savo miesto komandą dėl šanso žaisti Europoje. Bilietai žalgiris.lt.
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Lektro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Lektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje lektro.lt.
4: Have a good flight.
5: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
6: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
7: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
8: Na štai, palengva ir atkeliavome prie paskutiniosios piko valandos šią savaitę. Ir toliau visą šią valandą dar aš Daumantas čia būsiu su jumis. Grosiu jūsų užsakymus dainų, jūsų sveikinimus taip pat galėsiu perskaityti, jeigu tokių turėsite, nuo jais galite toliau dalintis. Taip pat ir Kauno kelių informaciją galite prie to paties pasidalinti. Bus toks gražus 3 viename 0611 422 ir taip pat mūsų Facebook'e nepamirškite, ten taip pat galite viską siųsti balso žinutės taip pat, kaip tik vieną balso žinutę turiu, kurią paskaitysiu po kelių pranešimų. Na, o čia turime dar vis Birželio 23 gatvėje lengvą pasispaudimą ties savanorių prospektu, taip ir toliau vis dar atvažiuojantis nuo Vilniaus labai spaudžiasi ties Martinova, vis dar didžiausias spūstis yra iki Ašigalio veduko, Šakių plentas ties akademija, ten taip pat toliau vis dar, na, užtikrintai spaudžiasi ir tenka pastoviniuoti. Ir taip atrodo, čia yra viskas, ką šiuo metu galiu pranešti, ar kas bent jau man šiuo metu matosi, tad manau, galima keliauti prie dainų užsakymų. Na ir šį pranešimą mums siunčia mūsų klausytojas vardu Mantas. Tad paklausykime, ką mums nori pasakyti Mantas.
9: Sveiki, aš jūsų gerbėjas, aš esu Mantas. Gal jūs, aš gyvenu Airijoje, gal jūs galėtumėte ką nors pagroti, ką nors iš skuterių, ką nors, ką turit? Kokį nostalgišką ir gerą, arba iš naujesnių?
8: Ką nors iš skuterio, nostalgiško, seno, arba ką nors gero ir iš naujesnių. Taip, manau, iš naujesnių šį kartą aš parinksiu, iš tikrųjų, na, senu esu ir senų dainų gerbėjas, bet man ši daina tai ypač jo viena iš tų naujesnių. Jeigu sakome, kad 2012 yra naujesnėjo daina, tai, na, tada sakome, kad iš naujesnių. O tai yra Scooter 4AM, tikrai gera penktadieniška daina, tad pasikurkime, pasigarsinkime kolonėles ir truputėlį pakratykime galvas.

0: Reklama.
1: Valstybės dieną švęskime drauge. Liepo 6-ąją 21 valandą greta Kauno pilies vieningai sugiedokime tautišką giesmę. Tavęs taip pat lauks nemokamas operečių ir miuziklų gala koncertas bei iškilminga apdovanojimų ceremonija. Išsami renginių programa kaunas.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
1: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

Bičiuliai, pranešimas, na, iš tikro neturėjau laiko, kada, na, arba teisingo laiko, kada įbėgti eterį ir pasakyti, tad klausytojas, na, galbūt net ir nuojautą gerą turėjo išlaukti ir papildi informaciją ir kaip tik atbėgu pas jūs pasakyti. Lapių kelyje netoli pakilimo į Kauno pusę važiuojant buvo, na, įvykęs, galvojo, kad buvo įvykęs eismo įvykis, bet pasirodo privažiavus arčiau, ten šiuo metu atvažiavę gaisrininkai šalina šaką nuo kelio, na, ten prie Smiltyno kapinių. Ta šaka buvo nugriuvusi, tad taip, na, panašu, sakė, kad jau dabar turėtų po truputėlį viskas ten išsisklaidyti ir viskas būti tvarkoje. Taip pat, rašo klausytojo, sako, Veizas rodo, kad netoli Radikių yra avarija, sako, gal kas papildys pravažiavę. Aš nežinau, iš tikro, ar čia galbūt kalba apie tą pačią vietą, spėju, kad galbūt ne. Tad taip, galbūt kažkas galės papildyti, prie Radikių yra įvykusi avarija, bet, na, rodo vairuotojų tik tai per Veizą, o kas toliau bus, na, pamatysime, galbūt jūs kažkas, na, galbūt kažkas iš jūsų informuos. Visai neužilgo, turėsime savaitės atradimą, na, tikrai gerai žinomu socialinių tinklų, dabar ir televizijos veidų, na ir tai bus Justas Pečeliūnas, tiek tiktokeris, na ir pristatys savo naujausią dainą pavadinimu tiek to, tad likite su mumis į pusėjus šiai valandai, maždaug pusę septynių, mes tą pokalbį ir turėsime. Tad taip, o toliau radijoje kelyje groja puikia muzika.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Sodo darbai?
2: Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas, be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
5: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą Specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei Eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje. Savaitės atradimas.
1: Paskutinysis šios savaitės atradimas, bičiuliai, radijo kelyje eteryje. Na ir šią savaitę užbaigsime kartu su dainos pristatymu. O čia mūsų savaitės atradime gerai žinoma socialinių tinklų ir televizijos dabar jau veidas Justas Pečeliūnas arba tiesiog Justas Peč, kuris šiandien mūsų eteryje pristatys savo naujausią dainą Tiek to. Labas Justai, kaip tu mus girdi?
2: Labas, girdžiu puikiai, o jūs mane?
1: Oi, labai gerai girdime, geriau nebūna. Jūs tai kaip sekasi? Labai apsikrovęs darbais dabar esi?
2: Ai, vasarą bandau aš tų darbų mažiau turėti, bet čia tik bandau.
1: Bandai.
2: Jau mažiau jas dirbu, bet darbų yra, bet...
1: Mažiau mėgaujasi gal?
2: Kaip?
1: Mažiau mėgaujasi gal tais darbais vasarą?
2: Kaip tik labiau mėgaujas, nes labiau atsipūtęs viską darai, kai geras oras.
1: Ai, labai gera tada žinoti. Na, jau kaip ir iš tavo šmaikštaus balso girdžiu, na vis tiek sekėjai tave labiau pažįsta kaip šmaikštų turinio kūrėja. Kaip tau sekėsi persimesti į muzikos atlikėjo rolę?
2: Įdomus dalykas, šiaip labai įdomus procesas visą tą muziką kurt, jau video atrodo kaip ir daug dalykų išmokęs ir ten kažko naujo taip jau neberandė. Tai dabar toj muzikai man labai įdomu paieškoti, tad ką galima ir čia įdomu sukurti. Tai įdomus procesas, tai vis dar mokomės, mokausi.
1: Na, gyveni ir mokaisi, na ne, toks tas gyvenimas yra.
2: Taip.
1: Ar galėtum pasakyti, na, kokie tie didžiausi skirtumai būnant komiko rolį ir muzikanto? Galbūt kitaip auditorijai tave reaguoja, kaip tau pačiam atrodo?
2: Auditorija, tai man atrodo, šiaip panašiai priima, bent jau kiek tekia dabar pakoncertuot su choru, tai gan panašus principas atrodo, tik tai įgūdžių prasme, tai yra daug kitaip dar, nes aš ten profesionalus dainininkas, tai visą labai džiaugiuos, kai į natą pataikau.
1: Supratau, bet tai kaip ir nėra tas tavo pirmas žingsnis į muzikos pasaulį, na, žinoma, chorų karai ir, na, ne chorų karai, bet ar dalyvavai kažkada chorų karuose, kuomet buvo?
2: Ne,
1: ai, ne, didysis chorų mūšis, taip,
2: kaip
1: na, čia
2: žiūrovas.
1: Dažniausiai taip, tai žmonės interpretuoja, kad čia vos ne vienas ir tas pats. Taip pat ankstesnių dainų turi išsileidęs, ar dabar bandysi dar labiau gal kabintis į tą muzikos pasaulį, ar bandysi ieškot balansą tarp savo tų dviejų asmenybių?
2: Man atrodo, visą gyvenimą aš ieškosiu balansą tarp tų dviejų asmenybių, jeigu jų daugiau tik neatsiras. Bet nežinau, aš visą laiką jokios, kad kaip užplauks, taip ir darysiu. Tai va čia dabar irgi užplaukė ir rašiau dainą. Įdomu, aš manau, kad dar bus kažkas. Seniau gal ten daugiau personažių aš jų padarydau. Dabar jau nebe tai baisa ir ne personažę padaryti. Tai manau, kad bus dar.
1: Tai pas tai visos tos dainos taip visiškai, ar ne, random, ekspront atsiranda, ar ne?
2: Taip.
1: Supratau.
2: Pirmas dvi daugiau gal juoko forma, žinau, kad kaip bairį galiu padaryti, o šitą galvoju, reikia jau bandyti ne kaip bairį daryti.
1: Ai, ne kaip bairį. Na, pamatysime, kaip mūsų klausytojai sureaguos, ar vis tiek priims tave kaip, na, vis tiek kaip komiką, ar galbūt kaip priimta muzikantą. Kaip tu tikiesi, kokia bus reakcija?
2: Aiba, čia niekad neatspėsim, atrodo, dabar pasakiau, va, rimto dainą padariau, bet visi žengs, tai čia neprisišnekėsi, geriau kaip jau vertins, taip.
1: Taip, nu, žinai, svarbiausia, kai juokiasi, kad juoktųsi su tavimi, o kai, na, jeigu galvoja, kad rimta daina, tada, na, bet kuriuo atveju tada irgi bus gerai, jeigu galvos, kad tai rimta daina. Taip. Pakalbėkime gal dar apie tavo, na gal dar kol kas ne apie tavo tą dainą, bet ar ateityje galim kokio albumo iš tavęs sulaukti, gal tokį dropins iš niekur nieko, štai imti 10 dainų albumas?
2: Daug darbo šitam dalykui reiktų, man vieną dainą jau nebuvo taip jau lengvai rašyti apie albumą, gal minčių nėra, bet kas ten žino, gal va ta plankis kažkokia mūza. Ir sakysiu, viskas, rašom dabar ir apie tai, ir apie tai, ir apie tai. Tai niekad negali žinoti, bet manau, kad albumą dar neskubinkim.
1: Supratau. Klausant tavęs, na, tikrai tikiu, kaip pasakyti, jog, na, nėra lengva tikrai dainuoti ir, o pavyzdžiui, na, kuomet esi studijoje, sakai, kad nebuvo lengva tą dainą visą pirmą įrašyti, ar daug vargo tenka prodiuseriui, kol, na, galiausiai išgaunate tą tobulą teiką dainos?
2: Tai pradžiui, tai su šita daina buvo jokingai, nes ir aš jau susitikom įrašinėti jau ale tų galutinių vokalų ir nu ne kažką gaunasi, aš pataikai, tai tu ten pataikai natą, bet dainuoji be emocijos, tai vat buvo įdomus dalykas dar išmokt emociją perteiksiu dainuojant, tai va čia turbūt sunkiausia buvo.
1: Žinai, būna, bet, kuomet labai susikoncentruoji dainuoti į emociją, po to nepataikai į natas, po to, kai stengiasi į natas, po to emocijos
2: būtent,
1: nebūna.
2: Būtent,
1: ir
2: būtent.
1: Tą balansą reikia tada jau atrasti.
2: Man tai visą laiką sakau, svarbiausia, aš jeigu pataikau, man jau viskas, man jau gerai, bet sako tai, kad biški kaip pusiau sociopatas, be emocijų, sako, tu dainuoji, čia tai sakau, supratau, išgirdau.
1: Supratau. Tai gal po to ir atsirado. Rado tą frazę dainos, ai tiek to, kai bus, tai bus.
2: Panašiai šiaip iš
1: tikrųjų. Supratau. Bet taip, dainos pavadinimas tiek to, ar dar čia kažkoks yra gilesnis, kokia dainos potekstė, apie ką tu čia dainuoji joje?
2: Man atrodo, kad čia labai gilių dalykų tikrai nėra, apie nelaimingą meilę, po kurios tu sakai tiesiog tiek to.
1: Supratau. O šiaip pačiam gyvenime lengva numoti, na nebūtinai dainą kokią nors, bet į kokius nors dalykus, ai tiek to, ar daug kartų sakai gyvenime tiek to?
2: Ne, nedaug. Šiaip juokinga, dabar nepagalvau, bet nesu šiaip tas žmogus, kuris lengvai sakytų tiek to, bet va turbūt ir pasirašė tą dainą, kad mokyčiau sakyti daugiau, kad aidžiam.
1: Aidžiam, tiek to, kaip bus. Ne, bet smagu, galbūt tiesiog čia, galbūt muzikoje tik tai, bet visose kitose dalykuose tu nesakai daug ten to žodžio tiek to ir viską darai, na, maksimumu, ar ne?
2: Kartais net mažiau norėtų.
1: Ai, supratau.
2: Kartais net mažiau norėtų daryti.
1: Gerai, žinai, kartais, kuomet gal kuri daina tiek to, tai ir gaunasi tie patys didžiausi hitai, o ten kiti, kai sėdi rašo ten valandas, tai ir po vieną perklausą Spotify'e turi. Na, bet čia kiekvienam skirtingai. Vaizdo klipą taip pat išleidai. Buvo kokios emocijos? Mačiau ten baltam fone, televizorius, eina lyriksai. Kokios emocijos buvo vaizdo klipą filmuojant?
2: Ai, geros, man apskritai procesas visada yra turbūt smagiausia dalis viso to, ne tada, kai tu išleidi ir turi, bet kaip mes tai padarom, tai jokių ten profesionalų komandos neturėjom, pasiėmėjau draugus, sakau, žiūrėkit, filmuokit, laikykit telefoną, viską pasidarėm labai paprastai, nusipirkom televizorių iš tokio senelio per skelbimus. Ir sudaužiam. Tai taip labai viskas žodžio gan ekspromtu, bet ir apgalvotai.
1: Supratau. Bičiuliai, kurie klausot radijo kelyje šiuo metu, nubėkite pasižiūrėti ir pamatysite, apie ką čia kalba eina. Justas Patch daina tiek to, tikrai YouTube'e greitai surasite šį vaizdo įrašą ir galėsite jį pasižiūrėti. Kokie dar tavo ateities planai? Na, ar ne, buvo didysis chorų mūšis, dabar tavo nauja daina. Ką dar planuoji dabar savo gyvenime dar nuveikti, ar visą šią vasarą, ar dar ateinančių metų?
2: Planų tai yra, aš nežinau, kiek aš viską galiu pasakoti, bet planų turiu, bus ir padainavimo, bus ir video, bus ir kažkokių gal kitokių pavaidinimų. Tai žodžiu,
1: sekite. Supratau, sekite jūs tą visose savo, aš tikriausiai net nereikia sakyti, tikrai tave seka, bet pridursiu, na, sekite jūs tą visose socialinėse platformose ir tikrai galėsite pamatyti, kas čia toliau ir kas laukia. Jūs tai per daug tavęs tikriausiai čia neužlaikysiu, gerai penktadieniauk, ką dar norėtum perduoti mūsų radijo kelyje klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą tiek to?
2: Kad perduot norėčiau, kad pasigarsintų ir tada jau klausytų.
1: Įjunkit masę.
2: Pajunkit masę.
1: Jo, ir nelaužykit striukės ir pajunkit gerą masę. Taip, supratau. Gerai, jūs tai ačiū tau labai, kad šį penktadienį atradai laiko čia su mumis pasidalinti savo nauja daina. Gero tau savaitgalio. O dabar visus radijo kelyje bičiulius kviečiu įjungti masę, nesulaužyti striukių, kol klausysit čia dainą ir paklausyti naujausio Justo Petš kūrinio tiek to. Ačiū Justai ir gero savaitgalio. Visa.
2: Ačiū viso. Man

0: 대학도
1: 라디오 스토티스
2: Reklama.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
4: Ponas Akmuo, akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
5: Išskirtinių automobilių festivalis Insane Performance Motor Barbecue 2026 sugrįžta. Klasikiniai, retro, tuning, stands, modifikuotų įvairių gamintojų ir modelių automobilių paroda. Liepos 3-5 dienomis susitinkame Liepgirių pilyje dvare Plungės rajone. Registracija ir daugiau informacijos autorenginiai.lt.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

8 minutės belieka iki 19 valandos ir bičiuliai atvykstu pas jūs jau atsisveikinti. Smagu, jog esate kartu su mumis visą šią savaitę, kaip ir įprastai nuo 15 iki 19 laiką leidau aš Daumantas, padėjau rinkti Kauno kelių informaciją, ačiū ir jums už visą pagalbą, nes jūsų informaciją. Na, juk žinoma, vertiname labiausiai. Tad linkiu jums gero ilgojo savaitgalio. Taip, na, mes jau susigirdėsime tik tai antradienį, tad gerai pasilsėkite, važiuokite saugiai, jeigu kažkur keliausite. Na, o aš jūsų kviečiu dar niekur nepabėgti, nes pas jūs atvyksta, kaip ir kiekvieną penktadienį, nuo 19 valandos Baselo ir jo valandos šokių muzikos miksas iki pat 20 valandos. Tad gera muzika čia tęsiasi ir toliau, o jums visiems linkiu gero ilgojo savaitgalio. Viso.

Vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, palikite ne mažesnį kaip 1 metro šoninį atstumą, kai jūsų važiavimo greitis nedidesnis kaip 50 km per valandą ir ne mažesnį kaip 1,5 metro šoninį atstumą, kai greitis didesnis kaip 50 km per valandą.

labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas, kelia klausytojai, su jumis laida Savalio Džim kartu su Baselo. Ir kągi, šiandieną jau yra neįlinis penktadienis. Sakau tai kiekvieną kartą, bet žinokit, tikrai vis tenkia susirinkti jums muziką tą, kurį jos dar jie, galbūt nesate dar girdėję. Praeitą kartą grojo savo, ką grojo savo muziką, grojo iš tiesų savo solo pasirodymuose. Šį kartą, žinokit, tikrai net šypsinama dabar, net įsispaudžia. Tai tik tikrai, kai rinkau, žinokit, man taip, toks nostalgijos jausmas man buvo atėjęs, kad jūs net ir nežino. Tai vat šį kartą bus, žinokit, senų dainų už 2005-2007 metų senų dainų remiksai. Tai va, žinokit, tikrai išgirsta savo galbūt jaunysias, galbūt vaikysias dainas. Tikrai, manau, vėl susigražinsime, kas buvo prieš 20 metų atgal, galima sakyti, blema, žinokit, taip keisti sakyti, aš dainą klausiau prieš 20 metų. Nu jo, žinokit, tas labai įdomus pasakymas, bet manau, šiandien ir bus geras jausmas. O jūs, kad remeli, brangus, radės, keli klausytai, draugai, mūsų draugai, bičiuliai, noriu jūs pasveikinti su artėjančiam velykom. Linkiu, kad jūsų velykų stalas šį sekmadienį būtų. Įspūdingai gražus ir labai skanus. Ir aš gerai pasėdėm savo šeimą, draugais, atšvestumėt gerai. Pirmadienį, žinokit, darbus nereikia, raudona diena, tai tikrai galėsite pasilisėti, nes vieną kartą jums vis sakau, kad mes nelaukiam šito pirmadienio ir tikrai nelaukiam čia pirmadienio, bet šį kartą tikrai galima sakyti, kad pirmadienis yra labai gera diena. O ką dar mylėjau, jums brangus draugai noriu priminti, kad mes turim visiškai atsinausiu savo radio apsą ir per mūsų radio apsą galite klausytis mūsų laidų, mūsų radio laidų, mūsų vedėjų, aukščiausio kokybės. Kągi draugai, noriu jūs palikti dabar su savo miksu, paruoštų specialiai velykiniam penktadieniui. Ir aišku, dar sugirdėsim laidos ir turiu dar vieną kitą informaciją, ką norėčiau papasakoti, tai kad likite su radijas keliai ir su šiuo metu velykiniu miksu paruoštų jums.

0: Radio Stotis. Vilija.
1: Reklama.
2: Valstybės dieną švęskime drauge. Liepos 6-ąją 21 valandą greta Kauno pilies vieningai sugiedokime tautišką giesmę. Tavęs taip pat lauks nemokamas operečių ir miuziklų gala koncertas bei iškilmingo apdovanojimų ceremonija. Išsami renginių programa kaunas.lt.
3: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603-95-200.
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
7: Geriausia vasara kelyje.
8: Day and night, I toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace, but see I don't attain.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas, keli klausytojai, su jumis laida Svalitmų kartu su Baselo. Kągi, tikiuosi, mano velykinės rinksas mums labai patiko. Vėl mes grįžome į tuos nostalgiškus laikus 2005 metus. Manau, visi dabar gavote tą valandos jausmą, kas tikrai išklausyti iki pačio galo. Žinokit, man pačiam net karšta, ant tiek šypsna kyla, kad tokios dainos, iš tiesų, turėdavo tokį gerą jausmą. Jos, todėl ir vadinamas yra hitinės dainos. Jos kažkaip tai, aš nežinau, gal šiais laikais, aš kuriu tas dainas, bet jos kažkaip tai, aš tikiuosi, kad jos irgi po 20 metų klausys žmonės, bet, va, tarkim, šios dainos, kurios skambėjo, remiksai šitų dainų, nu, žiūrėkit, dabar jau praėjo 20 metų ir vis tiek dar šios dainos atrodo kažkokį turi energiją, turi kažkokį tai galę, tai va. Hebra, tikiuosi, kad jums patiko šis miksas, ką surinko per visą savaitę, iš tiesų labai stengiausi susirinkti ir jūs nustebinti. Noriu palinkėti jums dar kartelį vieną dalyką, tai artėjančių velykų, sekmadienio velykų. Noriu jums palinkėti daug sveikatos, daug laimės pinigų, kad būtų ir gerų draugų prie jūsų velykų stalo. Kad greit, kaip galima sakyti, atsipūstume, pabalevotumėt ir aišku, grįžti atgal darbus antranį, tik tai reikės, pirmanį, jums darbus nereikia, tikiuosi daugumai iš jūsų, kad, mėly draugai, noriu jums palinkėti gerų šventų velykų ir aišku, sigirdėsime dar kitą penktanį. O kam dar, tarkim, dabar spėti tik tai įsijungti radijo skylėje ir dabar išgirdėte kažkoks tai miksas groja, tai noriu jums priminti, kad aš turiu laidą kiekvieną penktanį, yra 7-8 ir šeštanį tuo pačiu laiku mes turime ir pakartojimą, tai kad nenusiminkite, galite tai padaryti ir šeštanį pasiklausyti. Ir aišku, noriu jums paraginti jūs, kad jūs galite sekti mane Instagrame, Basel Official, jeigu tarkim, pamiršote, kad aš turiu laidą, tai pas mane kiekvieną penktanį išeina mano story, iš karto išeina, kad va, šiandien yra laida, yra 7-8, kokie radijo dažniais ir koks yra radijas. Tai kad ką, Hebra, jums sakau gerų ateinančių velykų ir su jumis dar sugrįžtame kitą penktadienį. Gero jums savaitgalio.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good flight.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Kaunietį 18 metų to nebuvo. UEFA čempionų lyga atvyksta į Kauną. Kauno Žalgiris prieš Kosovo čempionus FC Drita. Liepos 7 UEFA čempionų lyga atvyksta į Kauną. Kauno Žalgiris prieš Kosovo čempionus FC Drita. Liepos 7 diena, 19 valanda. Palaikyk savo miestą.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.

0: ar jaučiat vasarą kelyje?
1: Radio stotis Kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.